Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.5-də muğamsivərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14.10-da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15.10-da konsert proqramı təqdim olunacaq. 15.30-da idman həvəskarları Port Plus verilişini dinləyə bilərlər. Saat 16-da radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında Karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17-də xəbərlər. Saat 17.10-da konsert proqramı. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtored proqramı 18.10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20-də xəbərlər proqramında işlə bilərsiniz. Balacaları 20.50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21-də xəbərlər. 21.10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Yaxşısıyla yaman eyla. Ömür şirin yuhu imiş, doğrusuyla ömür ahan bir su imiş. Yaxşısıyla yaman eyla. Ömür şirin yuhu imiş, doğrusuyla yalanıyla. Keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirəm mən. Getmiş vaxtı gezirəm mən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: komar tellerini.
1: Bəxtim bilərəm.
0: Bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də.
0: Ulduza dönsən də.
1: Sənə gələrəm.
0: Sənə gələrəm.
1: Nəfəsim.
0: Nəfəsim.
1: Ürəyim.
0: Ürəyim.
1: Sənsiz ölərəm.
0: Sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatımdan.
0: Mənim həyatımdan.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar.

Siz qayıq, sən uzaqda. Çağırsam, yetməz sənə nə səs, nə sədə. Yeganə təsəllüm var mənim.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Günün hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 millimetr civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 26-31, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

ordunun ətrafında sıx birləşdiyini nümayiş etdirdi. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə sentyabrın 27-si Vətən müharibəsinin başladığı gün Azərbaycanda anım günü elan edildi. Bu qərar torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin xatirəsinə dövlət səviyyəsində göstərilən dərin ehtiramın ifadəsidir. 6 il sonra həmin günlərə nəzər salanda Azərbaycanın zəfərə gedən yolunun necə böyük qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrildiyi bir daha aydın görünür.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722.

27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası tərəfindən Respublika ərazisində növbəti dəfə pulsuz hüquqi yardım aksiyası ilə bağlı açıq qapı günü keçirilib. Sentyabrın 25-də Pro Bono Vəkil Bürosu, Mərkəz Vəkil Bürosu, Bakı Şəhəri 5 saylı Vəkil Bürosu, Bakı Şəhəri 10 saylı Vəkil Bürosu, Bakı Şəhəri 11 saylı Vəkil Bürosu, Bakı Şəhəri 19 saylı Vəkil Bürosu, Bakı Şəhəri 20 saylı Vəkil Bürosu, Gəncə Regional Vəkil Bürosu, Şirvan Regional Vəkil Bürosu və Mingəçevir Şəhər Vəkil Bürosunun vəkilləri tərəfindən pulsuz hüquqi yardım aksiyaları təşkil edilib. Vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlərin əksəriyyəti cinayət, inzibati işlər, mülkiyyət hüququ, hüquqi faktı müəyyən olunması, pensiya təminatı, kredit mübahisəsi, mənzil təminatı və digər sosial məsələlərlə bağlı olub və bundan başqa sakinlərə hüquqi sənədlər tərtib olunub və onlara davamlı hüquqi yardımın göstərilməsi istiqamətində lazımi addımlar atılıb. Aksiyada vəkillər tərəfindən ümumilikdə 80 vətəndaşa hüquqi məsləhətlər verilib, eyni zamanda müvafiq yazılı ərizələr tərtib edilib.

Təhsil tələbə kreditindən ən çox yararlanan 10 universitet açıqlanıb. 2026-2027-ci tədris ilində yeni qəbul olunmuş tələbələr arasında təhsil tələbə kreditindən ən çox yararlanan 10 təhsil müəssisəsinin göstəriciləri açıqlanıb. Bu barədə təhsil tələbə krediti fondundan məlumat verilib və bildirilib ki, təqdim olunan məlumatlar avqustun 3-dən sentyabrın 24-ədək olan dövrü əhatə edir. Göstərilən dövrdə TTK-dən ən çox yararlanan yeni qəbul olunmuş tələbələrin sayı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 452, Bakı Slavyan Universitetində 290, Bakı Dövlət Universitetində 289, Azərbaycan İdman Akademiyasında 277, Bakı Avrasiya Universitetində 275 nəfər təşkil edib. Azərbaycan Texniki Universitetində 220, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində 218, Azərbaycan Dillər Universitetində 204, Azərbaycan Universitetində 204, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində isə 196 yeni qəbul olunmuş tələbə təhsil tələbə kreditindən yararlanıb.

Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatları 44 günlük vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıblar. Bəyanatda qeyd olunur ki, 27 sentyabr anım günü ilə anım günü milli yaddaşımızda xüsusi yer tutur. Bugün biz Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatlarının nümayəndələri olaraq vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hüzn və qürur hissi ilə yad edirik. Gəncə, Bərdə və Tərtər şəhərlərinə endirilən dağıdıcı zərbələr nəticəsində həlak olanlar da daxil olmaqla bütün günahsız mülki şəxslərin əziz xatirəsi xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Qəlbimizdə dərin yaralar açan bu faciələri xatırlayaraq bir daha bəyan edirik ki, belə müharibə cinayətləri heç vaxt unudulmamalıdır. Bəyanatda həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycanın müasir tarixində həlledici dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqı təxminən 30 il işğal altında olmuş ərazilərimizi azad edərək ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa etdi və suverenliyimizin tam təmin olunmasına yol açdı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı tarixi torpaqlarımızın azad edilməsi milli zəfər və beynəlxalq hüququn təntənəsi oldu. Bəyanatda bildirilir ki, müharibədən qalib ayrılan Azərbaycan Ermənistana sülh əlini uzadaraq regional sabitliyə sadiqliyini nümayiş etdirdi. 8 avqust 2025-ci ildə iki ölkə arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında sazişin paraflanması ilə tarixi mərhələyə qədəm qoyuldu. Bu mühüm irəliləyiş qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi, inkişafı, birbaşa ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin qurulması, eyni zamanda regionun hər tərəfli inkişafı üçün yeni imkanlar yaratdı. Azərbaycan gəncləri üçün böyük qayıdışın yalnız yenidən qurma prosesi olmadığı, gənclərin təhsil, könüllülük, texnoloji innovasiyalar, yaradıcılıq və ictimai liderlik vasitəsilə bu torpaqların mədəni və iqtisadi dirçəlişində fəal iştirak etdiyi də bəyanatda xüsusi vurğulanıb.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Bizi isə heç yerdə axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki biz 105 FM dalğasında Azərbaycan Radiosunun efirindəyiz, dostlar. Proqramımızın birinci saatı yekunlaşır. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, yenidən görüşəcəyik sizinlə. Qısa fasilədən sonra proqramımızın ikinci saatı başlayacaq. Hələlik deyirik sizə.

0: sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Ürəyən nəsə istəyir?
2: Nə bə?
1: Meydi yox, hələ qanı saxla.
2: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
3: Kerem bu məsələyə qatmazdı.
4: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
5: Yazığın gəlir.
6: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
7: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı edirsən?
8: Ay, müəllim. Qapını açıqım.
1: İş birliyimiz burada bitir.
8: Hə?
1: Birbaşa evə.
9: Gün sabah mən olmayacaq.
8: Sən niyə elə deyirsən, ey?
10: Oldu, özüm səyi qızım. Öpürəm.
11: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 28 sentyabr 2020-ci il. 44 günlük vətən müharibəsinin ikinci günü Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı bütün cəbhə boyu davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik azad olunub və həmin mövqelərdən əməliyyatlar davam etdirilib. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub. Əlverişli yüksəklik azad olunub və həmin mövqelərdən əməliyyatlar davam etdirilib. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub. Həmçinin sentyabrın 28-dən ölkə ərazisində hərbi vəziyyət qüvvəyə minib. Gün ərzində Ağdamın bir sıra kəndləri, Tərtər şəhəri və kəndləri, eləcə də Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi raket və artilleriya atəşinə məruz qalıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə video konferans keçirərək bölgədəki vəziyyət və Azərbaycan ordusunun əməliyyatları barədə məlumat verib. İtaliyada Sokara məxsus IP yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın qiymətinə limit tətbiq ediləcək. Bunu İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni X sosial şəbəkə hesabında açıqlayıb. O bildirib ki, eyni şirkətindən sonra IP də ölkə üzrə yanacağın qiymətini məhdudlaşdırmaq qərarına gəlib. Meloni bu addımın İtaliya ailələrinə dəstək baxımından mühüm olduğunu vurğulayıb. Baş nazir yanacağın bahalaşmasının qarşısının alınmasına töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Sokarın məlumatına görə qiymət məhdudiyyəti İtaliya hökumətinin müraciətinə cavab olaraq tətbiq olunur. Efirdə xəbərlərdir. Kiyevdə Stoliçni bazarına hava zərbəsi endirilib. Reaktiv dron hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Kiyev vilayət prokurorluğunun məlumatına görə hava hücumu zamanı bazarda yanğın baş verib. Həlak olanlar və xəsarət alanlar arasında bazarda ticarətlə məşğul olan soydaşlarımızın da olduğu bildirilir. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Kürdəmir rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbas Abbasov həyatını itirib. Daha bir neçə azərbaycanlı yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiya İraqdakı bütün hərbi bazaları və qərargahları ölkənin silahlı qüvvələrinə təhvil verib. Bunu İraq təhlükəsizlik orqanlarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Səad Məan Əl-Cəzirə telekanalına

açıklamasında bildirib. Onun sözlerine göre sentyabrın 30'undan sonra Irak'ta koalisyanın döyüş veya təlim qüvvələri kalmayacak. Bundan sonra koalisiya ülkeleriyle münasibetlerin iki tərəfli əsasda davam etdiriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Amerika Birleşmiş Ştatları 2014-cü ildə IŞİD-lə mübarizə məqsədilə beynəlxalq koalisyanın yaradılmasına təşəbbüs göstərib. Həmin ilin avqustunda İraq və Suriyada IŞİD-ə qarşı qətiyyətli qərar əməliyyatına başlanılıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump sentyabrın 28-də Ağ Evdə süni intellektlə bağlı açıqlama verəcək. Trump bu barədə Vaşinqtona qayıdarkən Andrews hərbi bazasında jurnalistlərə bildirib. Ağ Evin iş qrafikinə əsasən açıqlama Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da göstərilir. Trump bildirib ki, bu axşam Antropik şirkətinin rəhbəri Dario Amodei ilə görüşəcək. Onun sözlərinə görə şirkətlə bağlı mühüm müzakirələr aparılacaq. Türkiyənin Qaziantep vilayətinin Nur Dağı rayonunda sərnişin mikroavtobusu ilə avtomobilin toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Qəza Qaziantep-Osmaniyə yolunun Acarobay kəndi yaxınlığında baş verib. Toqquşmadan sonra mikroavtobus aşıb, yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Gəndov-Yalama avtomobil yolunun Çarxı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Əks istiqamətlərdə hərəkətdə olan VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə avtomobillərdə ümumilikdə 9 nəfər olub. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu Nefrində Gəl Səhərin proqramının ikinci saatı artıq start götürdü. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır. Bugün bizim səs rejissorumuz Qızqay Camalovadır. Görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Azərbaycan Radiosu Plus yazaraq YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz, əgər könlünüzdən keçirsə təbii ki. Və biz başladıq, hər birinizə xeyirli, uğurlu bir gün arzu edirik.

Film sevərlər üçün deyək ki, Vətən müharibəsindən bəhs eləyən 44 bədii filminin növbəti tizri yayımlanıb. Tizri prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Instagram səhifəsində paylaşıb və o tizrin Ares müharibə tanrısı adı daşıdığını vurğulayıb və qeyd eləyək ki, bədii filmin premyerası oktyabrın 1-də baş tutacaq.

0: İdman xəbərləri.
1: Dünən yəqin ki, izlədiniz, amma izləməyənlər üçün də deyək ki, Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu keçirib ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva ilə üz-üzə gəlib və həm də izlədik onu əlbəttə ki, biz ekranlardan. Darius və Girenas stadionundakı qarşılaşma 1-1 hesabı ilə bitib. Meydan sahiblərinin heyətində 9-cu dəqiqədə Armandas Kuçis penaltini dəqiq yerinə yetirib, 14-cü dəqiqədə Mahir Emreli razılığı bərpa edib. Və xatırladaq ki, Litva seçməsi qrupdakı ilk görüşündə səfərdə Liechtenstein-i 2 cavabsız qolla üstələyib. Və oyundan sonra isə mətbuat konfransı keçirildi. Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov oyun sonrası mətbuat konfransında dedi ki, Litvaya qarşı yüksək səviyyədə mübarizə apardıq. Mütəxəssis Millətlər Liqasının D Liqasının 2-ci qrupunda Litvaya qarşı keçirdikləri qarşılaşmanı dəyərləndirib. Epizodun əvvəlində Emil Səfərova qarşı kobudluq var idi. Hesabı bərabərləşdirəndən sonra üstünlüyü ələ aldıq. Komanda şəklində intizamlı oynadıq. Azərbaycan xalqı üçün anlamlı bir gündə meydana çıxdığımızın fərqində idik. Qalib də gələ bilərdik, amma uduzmamaq da vacib idi. İnşallah qələbələr də gələcək və zamanla daha da yaxşı oynayacağıq, daha da yaxşı olacağıq. Liechtenstein ilə növbəti maçda qələbə üçün oynayacağıq deyib və qeyd eləyək ki,

Ekspertlər deyirlər ki, payız mövsümündə turistlərin səyahət seçimlərində müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Havaların sərinləşməsi ilə bir sıra turistlər daha çox isti iqlimə malik istiqamətlərə üstünlük verirlər. Bu dönəmdə insanlar isti qumsalı, günəşi olan ölkələri seçirlər. Bu baxımdan yaxın şərq ərəb ölkələri və bəzi Asiya ölkələri turistlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Xüsusilə isti hava şəraitinin davam etdiyi istiqamətlər payız aylarında çimərlik istirahətini davam etdirmək istəyənlər üçün əlverişli seçim olur və

Bugünlük bu qədər. Növbəti proqramda görüşənə dək deyirik. Bugün mən idim mikrofon önündə Günay Tehran qızı. Bugün səs rejissorumuz Qızqayış Cəmalova idi. Görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 28 sentyabr 2020-ci il, 44 günü vətən müharibəsinin ikinci günü Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı bütün cəbhə boyu davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəlik silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəlik azad olunub və həmin mövqeylərdən əməliyyatlar davam etdirilib. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub. Həmçinin sentyabrın 28-dən ölkə ərazisində hərbi vəziyyət qüvvəyə minib. Gün ərzində Ağdamın bir sıra kəndləri, Tərtər şəhəri və kəndləri, eləcə də Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi raket və artilleriya atəşinə məruz qalıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə video konferans keçirərək bölgədəki vəziyyət və Azərbaycan ordusunun əməliyyatları barədə məlumat verib. İtaliyada Sokara məxsus IP yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın qiymətinə limit tətbiq ediləcək. Bunu İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni X sosial şəbəkə hesabında açıqlayıb. O bildirib ki, eyni şirkətindən sonra IP-də ölkə üzrə yanacağın qiymətini məhdudlaşdırma qərarına gəlib. Meloni bu addımın İtaliya əhalilərinə dəstək baxımından mühüm olduğunu vurğulayıb. Baş nazir yanacağın bahalaşmasının qarşısının alınmasına töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Sokara məlumatına görə

vətəndaşı Kürdəmir rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbas Abbasov həyatını itirib. Daha bir neçə azərbaycanlı yaralanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranın həm yeni münaqişəyə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə diplomatik danışıqları hazır olduğunu bildirib.

boğazını açmağa və neft ixracını bərpa etməyə hazırdır. Əraqçinin sözlərinə görə Tehranın şərtləri yeni deyil və daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əldə olunmuş razılaşmada əksini tapıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz boğazında Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus pilotsuz sualtı vasitənin ələ keçirildiyini açıqlayıb. Sepahın açıqlamasında ələ keçirilən aparatın Amerika Birləşmiş Ştatlarının casusluq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi Remus 600 tipli pilotsuz sualtı vasitə olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, Sepah mütəxəssisləri aparatdakı məlumatları əldə etmək məqsədi ilə onu yoxlayıblar. Məlumata görə pilotsuz sualtı vasitə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kəşfiyyat və elektron müharibə bölmələrinin koordinasiyalı müdaxiləsi nəticəsində ələ keçirilib. Açıqlamada Hörmüz boğazının bağlı olduğu bildirilib və təhlükəli hərəkətlər eləcə də icazəsiz keçid cəhdlərinə qarşı sərt və qətiyyətli tədbirlər görüləcəyi vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump sentyabrın 28-də Ağ Evdə süni intellektlə bağlı açıqlama verəcək. Trump bu barədə Vaşinqtona qayıdarkən Andrews hərbi bazasında jurnalistlərə bildirib. Ağ Evin iş qrafikinə əsasən açıqlama Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da gözlənilir. Trump bildirib ki, bu axşam Anthropic şirkətinin rəhbəri Dario Amodei ilə görüşəcək. Onun deyək, Trump bu barədə Vaşinqtona qayıdarkən Andrews hərbi bazasında jurnalistlərə bildirib. Ağ Evin iş qrafikinə əsasən açıqlama Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da gözlənilir. Trump bildirib ki, bu axşam Anthropic şirkətinin rəhbəri Dario Amodei ilə görüşəcək. Onun sözlərinə görə şirkətlə bağlı mühüm müzakirələr aparılacaq. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsindən istifa verib. Vučić istifasını xalqa müraciəti zamanı açıqlayıb. O, ikinci prezidentlik müddətinin başa çatmasını gözləmədən vəzifəsindən ayrılıb. Vučićin istifasından sonra prezident səlahiyyətlərini parlamentin sədri Anna Brnabić icra edəcək. Növbədən kənar prezident seçkisinin isə qanunla müəyyən edilmiş müddətdə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkisi oktyabrın 25-ni təyin olunub. Vučić istifasından sonra seçki kampaniyasında iştirak edəcəyini və baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Türkiyənin Qaziantep vilayətinin Nur Dağı rayonunda sərnişin mikroavtobusu ilə avtomobilin toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Qəza Qaziantep-Osmaniyə yolunun Acaroba kəndi yaxınlığında baş verib. Toqquşmadan sonra mikroavtobus aşıb. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Gəndov-Yalama avtomobil yolunun Çarxı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Əks istiqamətlərdə hərəkət edən VAZ 2106 və VAZ 2107 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə avtomobillərdə ümumilikdə 9 nəfər olub. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

0: kredit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Pıknıktaz.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abad, şən, şad. Abadanlıq, kənd, şəhər, məskən, şənlik. Abadlaşma, şənlənmə, yaxşılaşma, gözəlləşmə. Abadlaşmaq, şənlənmək, yaxşılaşmaq, gözəlləşmək. Abadlıq, abadanlıq. Abajur, sipər, örtü, qalpaq. Abajurlu, sipərli, qalpaqlı. Abdal, sərsəri, avara, dərbədər. Abdallıq, sərsərilik, avaralıq, səfillik. Abdar, sulu, şirəli,

Tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: kalmışım.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədi.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 28 sentyabr 2020-ci il, 44 günlük vətən müharibəsinin ikinci günü Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı bütün cəhbə boyu davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik azad olunub və həmin mövqeylərdən əməliyyatlar davam etdirilir. Əməliyyatı bütün cəhbə boyu davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik azad olunub və həmin mövqeylərdən əməliyyatlar davam etdirilib. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub. Həmçinin sentyabrın 28-dən ölkə ərazisində hərbi vəziyyət qüvvəyə minib. Gün ərzində Ağdamın bir sıra kəndləri, Tərtər şəhəri və kəndləri, eləcə də Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndi raket və artilleriya atəşinə məruz qalıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin baş

İtalya ailələrinə dəstək baxımından mühüm olduğunu vurğulayıb. Baş nazir yanacağın bahalaşmasının qarşısının alınmasına töhfəyə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Sokarın məlumatına görə qiymət məhdudiyyəti İtaliya hökumətinin müraciətinə cavab olaraq tətbiq olunur. Efirdə xəbərlərdir. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranın həm yeni münaqişəyə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə diplomatik danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Əraqçı NBC News-a müsahibəsində seçimin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-dan asılı olduğunu deyib. Nazir qeyd edib ki, İran münaqişənin dayandırılması çərçivəsində Hörmüz boğazını açmağa və neft ixracını bərpa etməyə hazırdır. Əraqçının sözlərinə görə Tehranın şərtləri yeni deyil və daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əldə olunmuş razılaşmada əksini tapıb. Böyük Britaniya polisi Amerika Birləşmiş Ştatları strateji bombardmançı təyyarələrinin yerləşdiyi RAF Fairford aviabazasına hücum planında İranın mümkün iştirakını araşdırır. Bu barədə Sky News məlumat yayıb. Məlumata görə əməliyyatın mənşəyi hələlik müəyyən edilməyib. Bazar günü Gloucestershire-də aviabazanın yaxınlığında 5 nəfər partlayış törətməyə cəhd şübhəsi ilə saxlanılıb. Hadisə ilə əlaqədar Welford kəndində 85 evin sakini təxliyə edilib.

təhlükələr arasında enerji şəbəkələri və bank sektoruna qarşı riskləri də qeyd edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxtın Yasamal rayonunda Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə xarici dairəvi avtomobil yolunun kəsişməsində nəqliyyat hərəkətinin yenidən təşkili nəzərdə tutulur. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin layihəsi çərçivəsində ərazidə tunel tipli yol ötürücüsünün, dairəvi hərəkətin təşkil olunduğu yol ayrıcının və Qaradağ istiqamətində yan yolun yaradılması planlaşdırılır. Layihəyə əsasən müxtəlif istiqamətlər üzrə nəqliyyatın axınlarının bir-birindən ayrılması və hərəkətin müxtəlif səviyyələrdə təşkili nəzərdə tutulur. Bununla qovşaqda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində yaranan kəsişmələrin və gecikmələrin azaldılması, giriş və çıxışların daha səmərəli təşkili hədəflənir. Yeni yol qovşağının 20 yanvar Şamaxinka və Qaradağ istiqamətlərində nəqliyyat axınlarının bölüşdürülməsinə də təsir göstərəcəyi bildirilir. Qaçmazda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Gəndov-Yalama avtomobil yolunun Çarxı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Əks istiqamətlərdə hərəkətdə olan VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Əks istiqamətlərdə hərəkətdə olan VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paysaxta avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan Subaru markalı 99LT866 dövlət qeydiyyatı nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü İlkin Məmmədov saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun sürücülük hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Sentyabr 26-27-sində Yunanıstanın Katerini şəhərində keçirilən çimərlik güləşi üzrə dünya seriyasının final mərhələsində Azərbaycan milli komandası uğurlu çıxış edib. Yığmamızın 3 üzvü yarışın final mərhələsində qızıl medal qazanıb. Vüsal Əliyev, Əşrəf Aşırov və Cəmal Feyziyev öz çəki dərəcələrində fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Rübail İbrahimli və Sahib Dadaşov isə yarışda bürünc medal əldə ediblər. Komanda hesabında 90 xal toplayan Azərbaycan millisi dünya seriyasının final mərhələsinin birinci pillədə başa vurub. Beləliklə, 2 qızıl və 3 bürünc medal əldə edən Azərbaycan millisi komanda hesabında tarixində ilk dəfə çimərlik güləşi üzrə dünya seriyasının dünya çempionu olub. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin axşam dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-29, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq yerlərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyn Ağaslanov idi.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın

0: Kredimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Bir əsir deyəndə anamın gözünün qabağından bütün bir tarix gəlib keçir. Radio yüzün ərzində çox şeylərə şahidliyib. Radionun qızıl fonunda Azərbaycan dövlət xadimləri, sənət adamları, yazıçıları, şairləri, jurnalistləri, rəssamları, o cümlədən o dövrün əmək qəhrəmanları, onların səsləri bu gündə radionun qızıl fonunda saxlanılır və sevə-sevə biz onları dinləyirik. Mənim üçün radio daha doğmadı. Orada insan görünmür, amma onun səsi, onun intellekti, onun obrazı yaranır. Hər kəs öz obrazını yaradır. Xoşbəxtlikdən mənim də həyatımın bir dönəmində

rəqslərimiz, gülgəz. Gülgəz ən məşhur rəqslərdən biridir. Tədqiqatçı Kamal Həsənovun yazdığına görə bu rəqsin musiqisini ney ifaçısı Naxçıvanlı Həsən Əli 1904-1905-ci illərdə yaradıb. O, bu rəqsi həyat yoldaşı Gülgəzin şərəfinə belə adlandırıb. Rəqsin melodiyasına sözlər qoşularaq, bağa girdim üzümə, xalq mahnısı kimi də ifa olunur. Gülgəz rəqsinin melodiyası Şurl adındadır.

həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

bölgədəki vəziyyət və Azərbaycan ordusunun əməliyyatları barədə məlumat verib. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təliminə cəlb edilən iştirakçı ölkələrin mühəndis qoşunlarının bölmələri mürəkkəb əməliyyat şəraitində mühəndis təlimatı üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə plana əsasən hərbi texnikanın və şəxsi heyətin sürətlə keçməsini təmin etmək məqsədi ilə yarğanlar və xəndəklər üzərindən panton körpülərin qurulması, mina sahələrində müxtəlif üsullarla keçidlərin açılması, həmçinin digər mühəndis tapşırıqları icra

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fealiyet gösterir.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlər sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabusəgahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Mahur Hindi, oxuyur Nisbət Sədrayeva. Müşayiət edirlər Tarda Rüstəm Müslümov, Kamançada Elvin Novruzov və İnstrumental Ansambl.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Böyük biznes hədəfləri üçün 500 min manat.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Ürəyin nəsə istəyir?
2: Nə və? Meydi yox, hələ qanı saxla.
3: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
4: Kerem bu məsələyə qatmazdı.
1: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
5: Yazığın gəlir.
6: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
7: Fəhrətim, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
8: Ayım, ayım. Qapını açıqım.
2: İş birliyimiz burada bitir. Hə?
3: Birbaşa evə.
9: Gün sabam, mən olmayacaq.
1: Sən niyə elə deyirsən, ey?
10: Oldu, özüm səyi qazım, öpürəm.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Sentyabrın 27-sində axşam radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda Anım Günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. 28 sentyabr 2020-ci il. 44 günlük vətən müharibəsinin ikinci günü Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı bütün cəbhə boyu davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhərini və bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin döyüş texnikasını məhv edib. Talış kəndi ətrafındakı bir neçə əlverişli yüksəklik azad olunub və həmin mövqelərdən əməliyyatlar davam etdirilib. Sentyabrın 27-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan olunub.

0: Əldə etməyə hazır olduğunu, amma İranın təşrif etdiyi şərtlərin Vaşinqtonun istədiyi razılaşmaya uyğun gəlmədiyini deyir. Trampın sözləri desək, onlar razılaşma əldə etmək istəyirlər, amma bu mənim istədiyim razılaşma deyil. Bu, bəlkə də bir il əvvəl razılaşa biləcəyimiz təşrifdir. Onlar mövqelərini həddin artıq şişirdilər. O, mümkün danışıqlara baxmayaraq, İrana qarşı hərbi zərbələrin bərpası variantını da istisna etməyibdir. Hazırda tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı danışıqların nədən başlamalı olduğu ilə bağlıdır. Tehran, Hörmüz boğazı asılmasını, ABŞ-nin dəniz blokadasının aradan qaldırılmasını, neft satışını tətbiq olunan sanksiyaların yumşaldılmasını və atəşkəsin bərpasını istəyir. Vaşinqton isə nüvə proqramı ilə bağlı güzəştləri əsas şərtlərdən biri hesab edir. Beləliklə, Trampın açıqlamasında həm danışıqların davam edə biləcəyinə işarə var, həm də təzyiq ritorikası və hərbi variant açıq saxlanılır. Bu həftə aydınlaşmalı olan əsas məsələ tərəflərin Hörmüz boğazı və atəşkəs məsələlərini nüvə proqramı ilə bağlı tələblərdən necə ayıracağı yaxud vahid razılaşma çərçivəsində uzlaşacağıdır. Hazırda isə danışıqların vaxtı müzakirə olunsa da, razılaşmanın şərtləri barədə ortaq mövqe yoxdur.
1: Rusiya qüvvələri Kiyev və Xarkovə intensiv hava zərbələri indirib. Kiyevdə səhər saatlarında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Şəhərin bir neçə rayonunda yaşayış və qeyri-yaşayış binaları, yanacaq doldurma məntəqəsi və digər obyektlərə ziyan dəyib. Ötən gün isə paytaxtda Stolichnyi bazarına hava zərbəsi endirilib. Hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 adam yaralanıb. Həlak olanlar və xəsarət alanlar arasında soydaşlarımızın da olduğu bildirilir. Bu gün səhər saatlarında Xarkov şəhərinin Kiyev və Saltov rayonlarına endirilən zərbələr nəticəsində 35 nəfər yaralanıb. Xarkov vilayəti hərbi administrasiyasının məlumatına görə yaralananlardan 10 uşaqdır. Saltov rayonunda idarə olunan aviasiya bombası 9 mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Binanın bir neçə mərtəbəsi dağılıb. Kiyev rayonunda isə fərdi yaşayış evləri zədələnib. Xarkov şəhər meri Igor Terexov bildirib ki, şəhərin iki rayonunda ümumilikdə 20 yaşayış binasına ziyan dəyib. Dünən 22:00 radələrində Kiyev şəhərinə dron hücumu nəticəsində 1978-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Abbas Abbasov həlak olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, həlak olan Azərbaycan vətəndaşının nəşinin ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən müvafiq konsulluq yardımı göstərilir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski X sosial şəbəkəsində Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşının olduğu ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskidən Rusiyadakı enerji infrastrukturuna hücum etməmək istədiyini, Zelenskinin buna müsbət cavab verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Zelenski Trampın istəyinə cavab olaraq Ukraynanın yəqin ki,

0: alınacaq. Əsas məqsəd isə müxtəlif istiqamətlərdən gələn nəqliyyat axınlarını bir nöqtədə toplamaq əvəzinə onları fərqli səviyyələr və istiqamətlər üzrə bölüşdürməkdir. Beləliklə, nəqliyyat vasitələrinin bir-birinə mane olan manevrları azalacaq, giriş və çıxışlar daha nizamlı təşkil olunacaq. Layihə çərçivəsində piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün də müvafiq infrastruktur yaradılacaq. Yeni yol qovşağının təsiri yalnız Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə məhdudlaşmayacaq, həmçinin burada hərəkətin yenidən təşkili 20 yanvar Şamaxınka və Qaradağ istiqamətlərində nəqliyyat yükünün daha səmərəli bölüşdürülməsinə imkan verəcək. Onu da qeyd edim ki, bu layihə Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 2025-2030-cu illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulan 24 yol layihəsindən biridir.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ölkə daxili sərnişin və yük daşımaları, həmçinin beynəlxalq yük daşımaları həyata keçirən sürücülər üçün növbəti test imtahanı keçirəcək. İmtahanda iştirak etmək üçün ümumilikdə 587 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda saat 11-də başlayacaq və 1 saat davam edəcək. İştirakçılar imtahanı başa çatdırdıqdan və ya ayrılmış vaxt tamamlandıqdan sonra nəticələrlə tanış ola biləcəklər. Nəticələr həmçinin DİM-in internet saytında yerləşdiriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələr... Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27, dağlıq yerlərdə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 8 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
9: Xanımlar və cənablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz hitler, sevdiğiniz ulduzlar.

0: Ötən illərin ən yaxşıları. Onlar sizin üçün oxuyacaq.
1: Xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt retro ritm verilişinin de studiyada sədaqət, rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Biz başlayırıq. Bugün retro ritmin ilkin pilləsində dayanan mahnı haqqında danışım. Sizə qısaca informasiya verəcəm. 1968-ci ilin bu günündə 28 sentyabr tarixində Paul McCartney ilə John Lennon'un oğlu Julian üçün yazdığı The Beatles qrupunun Hey Jude mahnısı 9 həftə ərzində ABŞ hit paradlarında birinci yeri tutub. Odur ki, gəlin işləyək.

İstəyirəm bu mahnının rekord uzunluğu haqqında danışım sizə. Mahnının müddəti, yəni xronometraj 7 dəqiqə 11 saniyədir və o dövr üçün 60-cı illər, 70-ci illər üçün radiolarda səsləndirilən mahnılar adətən 3 dəqiqədən uzun olmamalıydı. Amma bu qaydanı pozmuşdu Beatles qrupu və hit paradlarda da nömrə 1 olmağı bacarmışdı bu uzunluqda mahnı ilə. Və elə bu, yəni belə bir uzun mahnı ən yüksək pillə. Bu, o vaxt üçün, Beatles üçün əməli başda əjiyyataş doğurmuşdu. Mahnının yazılmasında bayaq

vurğuladım ki, 9 həftə nömrə 1 olub ABŞ hit paradlarında. Dünyada 8 milyondan çox nüsxəsi satılıb və bir də Rolling Stone jurnalı var. Bilirsiniz, mahnıları haqqında informasiya verir. Bir neçə deməli ildən mahnıların reyting cədvəlini hazırlayır. Bütün dövrlərin 500 ən yaxşı mahnısı siyasında hər zaman ən yüksək yerlərdən birini tutan mahnı kimi qeyd olunub. Amma mahnı, deməli, John Lennon oğlu Juliana həsr olunur. Amma burada Jude deyir. Sadəcə olaraq sonradan, yəni Paul McCartney mahnı səsləndirəndə Juliana'nın çox Jude'un, yəni oturduğunu mahnı olaraq, yəni ifadə olaraq daha dilə yatımlı olduğunu nəzərə alıb mahnını Jude olaraq, Hey Jude olaraq səsləndiriblər və bu mahnı əslində balaca Jude'a, yəni 5 yaşı var idi uşağın, Juliana bir təsəlli olsun deyə yazılmış bir mahnı. Çünki valideyn o zaman ayrılmışdı. Biz davam edirik ayrılmayan cütlükdən. Söhbət Albano və Romina Power cütlüyündən gedir. Onların isə xoşbəxtlik bəxş edən Felicitə mahnısı ilə.

Xericdə mağazı və 30 illik xoşbəxtlik, amma çox acı sonluqla yekunlaşdı. Və Xericdə mağazı haqqında danışanda ümumiyyətlə bu cütlük elə bir bir-birinə qarşı, yəni sevgi bəsləyirdilər ki, demək olar ki, bütün sənət yoldaşları onlara həsəd aparırdı. Söhbət Albano və Romina Power cütlüyündən gedir. Və onlar öz sevgilərini çox açıq, aşkar şəkildə nümayiş etdirməkdən də çəkinmirdilər. Fotokameraların qarşısında çox rahat hərəkət edirdilər. Çünki xoşbəxtlik hissi onlara, yəni hərəkətlərində məhdudiyyət qoymurdu. 67-ci ildə tanış oldular. İtaliyada baş rola dəvət aldıqdan sonra filmin çəkilişlərində, yəni tanış olmuşdular və o zaman Romina Power'ın 16 yaşı var idi, amma deməli Albano'nun isə 24 yaşı. Sonradan onlar evləndi. Çox xoşbəxt oldular, amma yəni onların ailə səadəti qızlarının itirilməsinə görə sonlandı. Və bu mahnını isə 82-ci ildə yazdılar. 82-ci ildə bu mahnı yazıldığı vaxtdan etibarən hit paradlarda nömrə 1 olmağa başladı və Felicitə italyan dilindən xoşbəxtlik deməkdir. Adətən bu mahnının musiqisi insanda hardasa bir sentimentallıq yaradır, hardasa insanı bəlkə də hansısa bir acı xatirəni yenidən yaşamağa sövq eləyir, göz önünə gətirməyə sövq eləyir. Amma mahnı əslində xoşbəxtliyi tərənnüm edən bir mahnıdır, bunu istəyirəm deyim. Və dünyada milyonlarla insanın sevgisini qazandı bu hit. İtaliyanın ən tanınan hit mahnılar sırasında adını yazdırdı. Melodiyası Albano tərəfindən bəstələnib və ən möhtəşəm arzu olunan hitlər sırasında mütəmadi olaraq səslənən bir mahnıdır. Və dostlar, siz retro ritm verilişini dinləyirsiniz. Biz keçid alacaq növbəti mahnıya. Növbəti mahnı isə digər məşhur qrup tərəfindən səsləndiriləcək. Waterloo mahnısı da ABBA qrupunun ifasıdır. Hansı ki, bu mahnı ilə onlar Avroviziya mahnı müsabiqəsində birincilik əldə etmişdilər.

Bəli, bu ritmlər bizə 70-ci illərin sonları, 80-ci illərin əvvəllərindəki həmin o enerjini hiss etdirir və bitməyən enerji hesab olunur. Ümumiyyətlə, ABBA qrupunun ifaları, amma Waterloo mahnısı xüsusilə. Və bu mahnı, bir də onu vurğulayım ki, avtomobillərin dəyişmək sədası kimi qiymətləndirilir. Mahnı 74-cü ildə yazılmışdı, İsveç pop qrupu ABBA tərəfindən səsləndirildi. Musiqi tarixinin ən ikonik mahnılarından biridir, onu da vurğulayım. Ayrıca olaraq, 2.

2020-ci studiya albomunda single kimi də işıq üzü görüb, amma bu növbəti ildə baş verib. Mahnı müsabiqəsində yarışdı, söhbət İngiltərənin Brighton şəhərində keçirilən Avrovisiya mahnı müsabiqəsindən gedir və bu mahnı ilə ölkəsinə ilk qələbəni qazandırdı. Bilirsiniz ki, İsveç bir neçə dəfə, yəni qalib gəlib Avroviziya mahnı müsabiqəsində. Tarixin ən yaxşısı adını da qazandı. 2005-ci ildə Avroviziyanın 50 illiyi münasibətlə keçirilən səs vermədə Waterloo mahnı müsabiqə tarixinin ən yaxşı mahnısı seçildi. Gəlin playlistdəki daha doğrusu reyting cədvəllərinə baxaq. Bu mahnı onsuz da radioların playlistində yer almışdı. Reyting cədvəlində isə Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika və Cənubi Afrikada daxildir və bir çox Avropa ölkələridir ki, hit paradlarında birinciliyi əldə etmişdi. ABŞ-nin məşhur qaynar yüzlüyündə də ilk onluğa daxil olmuşdu. Biz davam edəcəyik indi. O qeyd edim ki, Waterloo mahnısının ifaçıları ABBA qrupu, amma ABBA qrupunun repertuarında bir mahnı da var, I Have a Dream mahnısıdır. Amma bu mahnını biz cover versiyasını sizə təqdim edirik Westlife-ın ifasında.

Bugün Səbəbkar rubrikasında biz Jennifer Rush'ı xatırlayırıq. Onun dünyaya göz açdığı tarixdir. Jennifer Rush'ın mükəmməl mahnısından biridir. Ay Komanda mahnısı. Və musiqi dünyasında bu adla tanındı. Ümumiyyətlə, Komanda deyəndə Duran yada düşür. 93-cü ildə səslənən hit mahnıdır. Amma ondan əvvəl 87-ci ildə ilk dəfə Jennifer Rush bu kəlmədən istifadə edib Ay Komanda adında mahnı çıxardı və çox məşhurluq qazandırdı. Bu kompozisiya ümumiyyətlə güclü pop balladadır və bu kompozisiyada insanın sevdiyi şəxs qarşısında nə qədər müdafiəsiz olduğu bildirilir, nə qədər çarəsiz qaldığı anladılır və ümumiyyətlə eşqin insanın iradəsini əlindən aldığı vurgulanır. Amma Jennifer Rush'ı da sevənlər çox idi, öz dövrünün çox məşhur ifaçısı idi. New York'un Queens bölgəsində dünyaya göz açıb və 60-cı ildə anadan olub. Onun atası opera müğənnisi idi, anası isə piyanocu idi. Musiqi ailəsində dünyaya göz açdığına görə musiqi təhsilini də davam etdirir. Və Avropaya sonradan köçürlər, öz ölkəsi ABŞ-də nisbətən az tanınırdı, amma 80-ci illərin əvvəllərində Almaniyaya gəldikdən sonra, ora köçdükdən sonra isə demək olar ki, Jennifer Rush'ın həyatı tamamilə dəyişir və o Columbia studiyası ilə müqavilə imzalayır. Çox məşhur mahnılara imza atır. Bir də qeyd edim ki, biz indi eşidəcəyik onun ən məşhur hitlərindən birində Power of Love mahnısından söhbət gedir. 84-cü ildə çıxarmışdı. Bu mahnı ilə demək olar Jennifer Rush bütün öz həmkarları tərəfindən sevildi və qəbul edildi.

Bu mahnının orijinal versiyası da siz eşidirsiniz. Ama bilirsiniz, Celine Dion da bu mahnını sonradan okuyup, onun da ifası mükemmeldi ve onun da ifasını radyo demeli playlistlərində görə bilərsiniz. Amma orijinal dünya şöhrəti qazandırdı Jennifer Rush-a və Böyük Britaniya, Almanya, bir çox Avropa ölkələrində hit paradlarda nömrə bir oldu. Bu mahnı Böyük Britaniyada musiqi tarixində bir qadın ifaçı tərəfindən ən çox satılan disk kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Və bir də onu da qeyd edeyim ki, bu təkcə, yəni bununla kifayətləndirmək olmaz Jennifer Rush-ın yaradıcılığını. Onun səsi çox güclü, emosional və 3 oktavalıq mezzo-soprano səsidir. Ona görə də pop-rock janrının ən mükəmməl, ən yadda qalan simalarından biri edib Jennifer Rush-ı səsi. Amma bundan başqa 80-90-cı illərdə Avropa hit paradlarında yenə də məşhur mahnıları yer almağa başladı. Məsələn, Ring of Ice mahnısı var. Az əvvəl səsləndirdiyimiz I Command Down mahnısı idi ki, bu da istədiyi nəticəni vermişdi. Flames of Paradise mahnısıdır, Elton John'la duetidir. O da gözlənilən nəticəni vermişdi. Amma Jennifer Rush'ın ifasında bir də Never Say Never mahnısı var ki, bu da 92-ci ilin hitlərindən biridir. Jennifer Rush adlanan albomda yer alıb.

partiyalarını özü səsləndirsin və mahnı dramatik keçidlərlə yadda qalmışdı. 90-cı illərin klassik güclü ballada üslubunda da ifa olunmuşdu. Bu mahnının radio versiyası da siz eşidirsiniz. Bir də pərəstişkarları üçün ifaçı tərəfindən səsləndirilən long versiyası var, yəni uzun versiyası var ki, o uzun versiyanı radiolarda, playlistdə eşitmək mümkün deyil. Çünki xronometrajı çoxdur. Və Never Say Never mahnısını ilə biz davam etdik ki, mən elə gəlir ki, artıq səbəbkar rubrikasında bu ifa ilə yekunlaşdıraq. Ümumiyyətlə, Never Say Never deyəndə, bilmirəm Never deyəndə ya da başqa bir mahnı düşür. Gloria Gaynor'un da çox məşhur bu səpkidə olan mahnısı var. Never Can Say Goodbye mahnısından söhbət gedir. Ümumiyyətlə, hər ikisi də demək olar ki, mövzu baxımından birdir. Bitmiş bir sevgi və yeni sevgiyə alışqanlıq. Bax, bu mənanı daşıyır, bu mahiyyəti daşıyır. Amma dinləyicilər, ümumiyyətlə, sevdikləri pərəstiş etdikləri, yəni dünya ulduzlarına, qruplara sevgisini heç nə qarşısına ala bilmir. Onların sevgisi bitib tükənmir. Yaxşıdır ki, həqiqətən güclü səslər var və biz o güclü səslərin sayəsində dünya musiqisini dinləyə bilirik. Bir də çox maraqlı layihələr var dünyada, onu da vurğuluyum. Təkcə, yəni, qrup yox, sadəcə olaraq bir layihə şəklində ortalığa iş qoyurlar və sonradan çəkilirlər kənara. Biz indi sizə sonuncu mahnı olaraq 80-ci illərin çox məşhur bir kompozisiyasını təqdim edəcəyik ki, və Wonderful Train adlanır bu kompozisiya. İtalyan diskosu janrında ifadır. İnstrumental vokal train hesabı olunur və layihə rəhbəri isə Casablanca-dır. Bəzi platformalarda layihə olaraq da keçir, amma Casablanca-nın, yəni digər mahnılarını da eşitmişsiniz, daha çox elektronik olunur və layihə rəhbəri isə Casablanca-dır. Bəzi platformalarda layihə olaraq da keçir, amma Casablanca-nın, yəni digər mahnılarını da eşitmişsiniz, daha çox elektronik dans üslublarında yazılan mahnılardır. 80-ci illərdə Avropada demək olar ki, hit paradlarda nömrə 1 olacaq qədər populyarlığı var idi. Və sağollaşırıq, dəyərli dostlar. Bugünlük bu qədər deyirik. Növbəti gündə eşidilmək diləyi ilə özünüzə yaxşı baxın. Studiyada Sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan. Bank of Baku. Polkart Bank of Baku.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
1: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.

Lalə Məmmədova Azərbaycan Türkiyə FM 105 sportpis proqramında sizə təqdim olundu. Boşuna mahnı səsləndirmədik. Qardaşlıq maçı Turan Fənərbahçı oyundan danışacağıq. Azərbaycan radiosunda sportpis proqramının 246-cı buraxılışı sizə təqdim olunur. Bu ay olan son sportpis proqramı FM 105-də sizə təqdim olunarkən Turan Fənərbahçı yoldaşlıq, qardaşlıq, dostluq mübarizəsi 3 oktyabr Tofiq Bərimov adına Respublika stadionunda axşam saat 20-də keçirəcək. Futbol sevərləri bu mübarizəyə çağırırıq, stadiona dəvət edirik. Azərbaycanda da kifayət ki, də Türkiyə futbolunu sevənlər, Türk klublarını sevənlər, Fənərbahçı azarkeşləri var. Turan Futbol Klubu mətbuat xidməti rəhbəri Süleyman Tağıyev oyun öncəsi bizə son məlumatları ötürəcək. Eyni zamanda Türkiyə Naspor kanalının Fənərbahçı üzrə müxbiri ekskluziv olaraq Erdem Akbaş Sportpis proqramına İstanbuldan son məlumatları Fənərbahçı

cəbhəsindən bizə ötürəcək və idman jurnalisti Mehman Süleymanı da dinləyəcək. Bu bir qardaşlıq, dostluq, yoldaşlıq mübarizəsidir.

0: çalışması ilə bağlı son məlumatları FM 105-də bizə çatdıracaq. Top, söz, pas dostumuz Süleyman Tağıyevdədir. Ardından isə Turan Futbol Klubunun himnini dinləyəcəyik. Daha sonra idman jurnalisti Mehman Süleyman FM 105-də qarşılaşma öncəsi bu mübarizə ilə bağlı fikirlərini söyləyəcək. Dalğanı dəyişməyin, söz, top, pas Süleyman Tağıyevdədir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Toronto Fenerbahçe dostluq oyununun keçirilməsi ilə bağlı bütün detallar artıq bəllidir. 13 oktyabr tarixində Tovuz Bəhrəmovadın Respublika stadionunda keçiriləcək. İlkin olaraq oyunun Tovuzda təşkilini düşünürdük klub olaraq, lakin stadionumuzun tutumuna görə oyunun daha böyük azarkeş kütləsinə çatdırılması üçün

Kubok yarışlarına təmsil edən Turan məhz 1994-cü ildə UEFA Kuboku yarışında Fenerbahçe ilə qarşılaşmışdı. Həmin oyunun 30 illiyini keçirməyi nəzərdə tuturduq, lakin obyektiv səbəblərdən həmin vaxt oyunun təşkili baş tutmadı. Oyunun təşkili istiqamətində real adımlar avqustun əvvəlindən atıldı. Məhz həmin ərəfədə klubumuzun idarə heyətinin sədri Ehtiram Quliyev, sədr müavini Həsən Zeynalovun Fenerbahçe klubunun prezidenti Əziz Yıldırımla bir işgüzar görüşü olmuşdu və həmin görüşdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunmaqla yanaşı iki klub arasında dostluq oyunun keçirilməsi ilə bağlı da razılıq əldə olunmuşdu. Məhz bundan sonra qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı bütün məsələlərin icrasına başlanılıb, oyunun keçirilməsi ilə bağlı bütün detallar hər iki tərəf arasında razılaşdırılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, azarkeşlərin stadionda rahat və təşkilatlanmış şəkildə komandaların dəstəkləməsi üçün 23, 24, 25 və 26-cı sektorlar Fenerbahçe fan klubları, 3, 4, 5 və 6-cı sektorlar isə Trantos fan klubları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərkeşlərdən də xahiş edirik ki, bu məqamı xüsusilə nəzərə alsın. Təşkilatçılıq baxımından da deyə bilərəm ki, artıq son mərhələdəyik. Klub olaraq da oyunun yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün ən xırda detalları belə gözdən qaçırmamağa çalışırıq. Bildiyiniz kimi, 2 gün öncə bir bilet az platformasından oyunun biletləri satışa çıxdı və sevindirici haldır ki, oyuna maraq həddindən artıq böyükdür. Hətta deyə bilərəm ki, biletlərin satışa çıxdığı ilk bir saatda 8500-dən artıq bilet artıq satılmışdır və hazır ki, rəqəm, hansı ki, oyunun keçirilməsinə hələ kifayət qədər vaxt var, 16000-dən artıq bilet satılıbdır. Bu qarşılaşma bizim üçün adi futbol oyunundan daha artıq məna daşıyır. Bu iki qardaş ölkənin klublarını bir araya gətirən dostluq və qardaşlıq görüşüdür. Bütün azarkeşləri Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda əsl futbol bayramı havası yaratmağa dəvət edirik.

başlayır və ən əsası unutmayaq ki, Turan Tovuzdan fərqli Fənərbaxçı Avropanın ən nüfuzlu klub türünür olan Çempion Ligasının liqa mərhələsində çıxış edir. Bu mənada Fənərin ölkəmizə gətirəcəyi heyət maraq doğurur və reallıq budur ki, bir sıra aparıcı futbolçular olmayacaq, çünki onların bir çoxu öz ölkələrin yığmalarına çağırılıb, onlar sırasında təbii ki, Türkiyə yığması da var, bəzi futbolçuların zədə problemi var. İlkin məlumatlarda bildirilirdi ki, 14 futbolçunun Bakıya gələcək o heyətdə olmayacağı dəqiqdir. Amma istənilən halda bu Fənərbaxçadır və təbii ki, onun heyətində Bakıya gələcək əsas heyət start 11-liyinin yenicə futbolçusu olacaq və ən vacib məqamlardan biri odur ki, Fənərbaxçanın digər İstanbul rəhətləri Qalatasaray Beşiktaş kimi də Bakıda ölkəmizdə çox sayı azarkeşləri var. Ona görə də görüşün keçiriləcək Tofiq Bəhrəmanlı Respublika stadionunun tam da olacağı şübhə doğmur. Təsadüf edir ki, satışa çıxan ilk gündə bir saatda 5872 bilet satılmışdı. Oyunun məkanı ilə bağlı təbii ki, Toluz azarkeşləri, futbol sevələri çox istərdilər ki, bu maçda o məkanda olsun, amma burada da reallıqlar var, çünki Tovuzdakı stadion az sayda tutuma malikdir. Dediyimiz ki, maça maraq böyüdür və o azarkeş kütləsini həmin maçda sığdırmaq olmazdı. Tovuz azarkeşləri, futbol sevələri çox istərdilər ki, bu maçda o məkanda olsun, amma burada da reallıqlar var, çünki Tovuzdakı stadion az sayda tutuma malikdir. Dediyimiz ki, maça maraq böyüdür və o azarkeş kütləsini həmin maçda sığdırmaq olmazdı. Ona görə də Fənərbaxçanın əsasən Bakıda azarkeşlərin çox olması məqamı da var dediyimiz kimi və oyunun paytaxta keçirilməsi, mərkəz arenamız olması daha məqsədli çağırdır. Bu mənada tribunalarda Fənərbaxça forması ilə çox sayılı Azərbaycanlı azarkeşləri görsək təəccübləməyə dəyməz. Yəni həmin maçda düşünürəm ki,

0: Zəng edin.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdə.
2: Bu atıl yara dəl.

0: nur çiləyən çıraqdır.
1: Əsgər Ağabəyov Oktay Baxşəli oğlu 22 noyabr 1987-ci il Əsgər Ağacəfərli Ağamid Şirzayid oğlu 23 yanvar 1995-ci il Kiçik gizir Ağahmədov Elnur Fəxrəddin oğlu 28 iyun 1998-ci il Əsgər Ağahüseynli Səyyad Əliyar oğlu 30 yanvar 2002-ci il Əsgər Ağakərimov Elvin Eldəniz oğlu 1 aprel

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişanıdır.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən xoşun gəlir bu oğlanın?
2: Ürəyən nəsə istəyir?
3: Nə və?
2: Meydi yox, hələ qanı saxla.
3: Elə bu işdə Timon'u öldürən adamın işidir.
1: Kere onu bu məsələyə qatmazdı.
2: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
4: Yazığın gəlir.
5: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
6: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
7: Ay, müəllim, qapını aç qoy.
2: İş birliyimiz burada bitir, hə? Birbaşa evə.
8: Gün sabah mən olmayacağım.
9: Sən niyə elə deyirsən, ey?
7: Oldu, özüm səyi qazım, öpürəm.
10: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
11: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
12: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Sentyabrın 27-sində axşam radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident İlham Əliyev

0: və zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda Anım Günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayəti törədən şəxslərə məhkəmələr tərəfindən layiqli cəzalar verilib. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 108-ci il dönümü və Prokurorluq işçilərinin Peşi Bayramı günü münasibəti ilə Baş Prokurorluqda tədbirdə deyib.
1: 2026-cı ildə bu günə qədər 9 belə işin açılması təmin edilmişdir bizim əməkdaşlar tərəfindən və burada təbii ki, biz digər hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusən də daxili işlər orqanları, dövlət təhlükəsizlik xidməti, Ədliyyə Nazirliyinin intensiv olaraq da bir yerdə fəaliyyət göstərdik. Dövlətə vurulmuş ziyanın təmin edilməsi, bərpa edilməsi, kifayət qədər çox işlər görülübdür. Burada gözə görünən, yəni konkret büdcəyə vurulmuş ziyanların ödənilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda vətəndaşlara vurulmuş ziyanın mənzil satışı sahəsində dərəzluqlara düşər olmuş vətəndaşların hüquqlarının bərpa edilməsi, dövlət fonduna qanunsuz zəbt edilmiş torpaqların qaytarılması, bu kimi sahələrdə bir xeyli işlər görülüb. Dövlətçilik əleyhinə törədilmiş cinayətlər üzrə həm bizim istintaqçıların həyata keçirdiyi işlər və eyni zamanda digər istintaq qurumlarının həyata keçirmiş olduqları yekunlaşdırılmış işlər üzrə uğurlu dövlət tamının müdafiə edilməsini mən xüsusi qeyd etmək istərdim.
0: Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi uğurla davam edir. Təlimə cəlb edilən iştirakçı ölkələrin bölmələri mürəkkəb əməliyyat şəraitində mühəndis təminatı üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Yarğanlar və xəndəklər üzərindən ponton körpülərinin qurulması, mina sahələrində keçidlərin açılması, həmçinin digər mühəndis tapşırıqları icra edilib. Efirdə xəbərlərdir. Ukrayna bugün səhər saatlarında Rusiyanın Bryansk vilayətində dəmir yolu infrastrukturuna pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirib. Məlumatı regionun qubernatoru Yegor Kovalçuk açıqlayıb. Onun sözlərinə görə zərbələr nəticəsində Dzyatskovo-Lyudinovo keçidində dəmir yolu körpüsünün bir hissəsi uçub, 10 vaqonsa relsdən çıxıb. Bundan başqa regionun Unyesk rayonunda dəmir yolu xətti hücuma məruz qalıb. Hücum nəticəsində 18 ədəd boş yarım vaqon reysdən çıxıb. Navlinsk rayonunda isə pilotsuz uçuş aparatı dəmir yolu örtüyünü zədələyib. Kovalçuk bu üç hücum nəticəsində xəsarət alanların olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, bu Ukraynanın Rusiyanın dəmir yollarına dronlarla zərbə endirməsi ilə bağlı ilk haldır. Sepah Hürmüz boğazında Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus pilotsuz sualtı vasitənin ələ keçirildiyini açıqlayıb. Açıqlamada ələ keçirilən aparatın Amerika Birləşmiş Ştatlarının casusluq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi Remus 600 tipli pilotsuz sualtı vasitə olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, Sepah mütəxəssisləri aparatdakı məlumatları əldə etmək məqsədi ilə onu yoxlayıblar. Məlumata görə pilotsuz sualtı vasitə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kəşfiyyat və elektron müharibə bölmələrinin koordinasiyalı müdaxiləsi nəticəsində ələ keçirilib. Açıqlamada Hürmüz boğazının bağlı olduğu bildirilib və təhlükəli hərəkətlərə, eləcə də icazəsiz keçid cəhətlərinə qarşı sərt və qətiyyətli tədbirlər görüləcəyi vurğulanıb. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, son sutkada anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 19 sakin xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən etibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 74 mini ötüb. Türkiyənin Antalya şəhərində ağır yol qəzası baş verib. Yük maşını ictimai nəqliyyat dayanacağının üzərinə aşıb. Hadisə nəticəsində 2 qadın, 20 yaşlı Rusiya vətəndaşı Arina Davutova və 23 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Alona Dovqoleva həlak olub. Qəza sentyabrın 27-sində saat 19 radələrində Manavqat-Alanya avtomobil yolunda baş verib. İlkin məlumata görə yük maşını yol ayrıcında dayanmış avtomobillə toqquşduqdan sonra yol kənarında yerləşən dayanacağın üzərinə aşıb. Yük maşının sürücüsü yüngül xəsarət alıb və tibbi yardım göstərildikdən sonra saxlanılıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakının bəzi mərkəzi küçələrində həftə sonları avtomobillərin hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət bütün günləri əhatə edəcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Dəyişikliklər əsasən Zərifi Əliyeva küçəsinin Rəsul Urza küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyov və Yusuf Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Qeyd edək ki, əvvəlki qaydada olduğu kimi, fərdi parklanma talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən etibarən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.

Ağsu rayonu Kalva kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə yanğın başlayıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğının yayılmasının qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-24, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rubrik hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Pasakalya 18. əsrdə İspaniyada yaranan musiqi formasıdır. Barokko dövrünün yetirməsi olan bu janr variasiyalardan ibarət kədərli musiqidir. Bir zamanlar İspaniya zadəganları ziyafətdən sonra qonaqları musiqiçilərin ifa etdiyi pasakalya sədaları altında yola salırdılar. 18. əsrdə Alman bəstəkarı Händel'in yazdığı sol minor süitasının pasakalya hissəsi sonradan əsərdən ayrılıb müstəqil konsert nömrəsi kimi ifa edilməyə başlayıb. Händel musiqi tarixinə açıq havada səslənmək üçün musiqi nümunələri yazan ilk bəstəkar kimi düşüb. Məhz onun atdığı bu addımdan sonra indi paradlarda ətrafdakı səsküyə rəğmən eşidilən mis nəfəsli orkestr yarandı. Bundan başqa Händel dövrünün opera və oratoriya bəstəkarı kimi də musiqi tarixinə düşüb. Sözü gedən pasakalya isə 100 il sonra Norveç bəstəkarı Halvorsen tərəfindən yenidən işlənilib, populyarlaşıb. Bu sentimental melodiya bu günə kimi sevilərək dinlənilir. Beləliklə, Händel sol minor süitasından pasakalya.

0: Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
4: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Sentyabrın 27-sində axşam radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya İraqdakı bütün hərbi bazaları və

da davam etdiriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 2014-cü ildə IŞİD-lə mübarizə məqsədi ilə beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasına təşəbbüs göstərib. Həmin ilin avqustunda İraq və Suriyada IŞİD-ə qarşı qətiyyətli qərar əməliyyatına başlanılıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ölkə üzrə yeni neft emalı zavodlarının tikildiyini açıqlayıb. O Fox News-a müsahibəsində bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 50 ildən sonra yeni neft emalı zavodlarının tikintisinə başlanılıb və layihələrin başa çatdırılması təxminən bir il çəkəcək. Niderlandda hərbi xərclərin artırılması planlarına qarşı aksiya keçirilib. Paytaxt Amsterdamda yürüşə çıxan minlərlə insan gələcək nəsillərə investisiya yatırın, müharibəsiz dünya qurmağa kömək edin kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları hərbi xərclərin artırılmasından, səhiyyə və sosial sahələrə ayrılan vəsaitin isə azaldılmasından narazılıqlarını ifadə ediblər. Serbiya prezidenti Aleksandar Vučić vəzifəsindən istefa verib. O, ikinci prezidentlik müddətinin başa çatmasını gözləmədən vəzifəsindən ayrılıb. Vučićin istefasından sonra prezident səlahiyyətlərini parlamentin sədri Ana Brnabić icra edəcək. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkisi oktyabrın 25-nə təyin olunub. Vučić istefasından sonra seçki kampaniyasında iştirak edəcəyini və baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Macaristanın baş naziri Peter Madgera ölkə turu çərçivəsində Solnik şəhərində çıxışı zamanı yumurta atılıb. Yumurta baş nazirə dəyməyib. Hadisədən sonra mülki geyimli polis əməkdaşları yumurtanı atan şəxsi saxlayıblar. Madgera insidentə yumurla yanaşaraq yumurtaların son vaxtlar bahalaşdığını deyib və çıxışını davam etdirib. Nigeriyanın istehsal etdiyi Qarabazar filminin Lagosdakı premyerası bir seansda iştirak edən tamaşaçı sayına görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Filmi eyni vaxtda 51 min nəfər izləyib. Bu göstərici 2015-ci ildə Filippində qeydə alınmış rekordu geridə qoyub. Həmin vaxt film 43.624 tamaşaçı tərəfindən izlənmişdi. Qarabazar filmi qaçaqmalçılıqla məşğul olan 5 qadının həyatından bəhs edir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Son günlər yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisəsi

şərti, ara məsafəsini düzgün seçmələri, ötmə və manevr etmə qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etmələri, yükün çəkib ölçü parametrlərinin normativ tələblərə uyğunluğunu yoxlamaları, iş və istirahət rejiminə əməl etmələri tələb olunur. Yeri gəlmişkən Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ölkə daxili sərnişin və yük daşımaları, həmçinin beynəlxalq yük daşımaları həyata keçirən sürücülər üçün növbəti test imtahanı keçirəcək. İmtahanda iştirak etmək üçün ümumilikdə 587 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahan

da yerləşdirilib. Şərqi Zəngəzurda isə cəlb olunan əmanətlərin həcmi 1,6 milyon manata yaxın olub. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 1,9 dəfə çoxdur. Beləliklə, iki iqtisadi rayon üzrə banka əmanətlərinin ümumi həcmi 111,9 milyon manata yüksəlib. Ölkə üzrə isə bu göstərici 18,2 milyard manat təşkil edib. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə fasilələrdən yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraf

0: Fəslə başa çatdım, anı dinlədik və yenə studiyaya qayıtmışıq. Avtoreydi eşdirsiniz və yaxın yarım saat ərzində biz qəzadan əvvəl edilən səhvləri müzakirə edəcəyik və sükan arxasında qəza anında, bəzən isə tıxaclarda, bəzən sıxlıq zamanı, bəzən isə sadəcə və sadəcə elə şəxsi həyatdan qaynaqlanan müəyyən emosional sürücülər olur. Ki bu həmin bu emosiyalar bəzən həddən artıq təsir göstərir avtomobil idarə etməsinə, həmin sürücünün və bədbəxt hadisəyə gətirib çıxarır. Elə mövzunun geniş izahı üçün mən sözü vermək istəyirəm bizim qonağımıza. Nərgiz Əlizadə, mənimlə birlikdə studiyadadır. Salam əleyküm, Nərgiz.
1: Salam, axşamınız xeyir. Bütün dinləyicilərimizə təhlükəsiz və rahat yol arzu edirəm.
0: Təşəkkürlər. Qəzadan əvvəl edilən səhvlərdən başlayaq. Gəlin, hansı səhvlər daha çox rast gəlinir və hansı səhvlər daha təhlükəlidirmi deyək, daha ciddi fəsadlara gətirib çıxarır?
1: Bugün yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı toxunduğumuz mövzu bir qədər fərqlidir. Biz həmişə müqayisə eləyəndə, yol nəqliyyat hadisəsi baş verəndə ondan sonraki səbəbləri müzakirə edirik. Deyirik, məsələn, sürət yüksək idi, ara məsafəsini düzgün saxlamamışdı və yaxud da sürücü riskli manevr etdi. Amma bugün biz istəyirik bunun əvvəlinə baxaq. Yəni, qəza baş verməmişdən əvvəl nə baş verir? Əslində, bir çox yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbi məncə qəfil yaranmış bir vəziyyətin nəticəsi deyil. Ondan əvvəl ardıcıl olaraq kiçik səhvlər, bəzən sürücünün əhəmiyyət vermədiyi davranışlar və yaxud da ki, kiçik yanlış qərarlar olur. Məsələn, fikirləşir ki, sürücü, mən bu yolu yaxşı bilirəm, hər gün gedib gəldiyim yoldur, burada heç bir problem yaşamayacağım və yaxud da bir saniyə telefona baxdım, heç nə olmaz, biraz sürəti artırsam keçərəm. Yəni, bu kimi düşüncələr çox vaxt daha sonra qəzaya səbəb olur, böyük nəticəyə çevrilir. Məsələn, demək istəyirəm, tutaq ki, bir təsəvvür eləyək, səhər sürücü işə gedir, yolda sıxlıq var, qarşıdakı avtomobil onu istədiyi sürətdə sürmür və avtomatik olaraq sürücü başlayır əsəbləşməyə, bir zolaqdan digərinə keçir, imkan tapan kimi qarşıdakı nəqliyyat vasitəsini ötməyə çalışır, ara məsafəsini azaldır, artıq bir neçə səhv

0: havası boşala bilər. Və yaxud onunla motorxanasında müəyyən deyək də problemlər yarana bilər, sizin xəbəriniz olmaya bilər, bunu avtomobil sizə göstərməyə bilər. Və bu problem müəyyən manevrlar zamanı, ötmə əməliyyatı zamanı və yaxud tormozlama zamanı sizin böyük problemlə üzə qoya bilər ki, bu məqamlara da diqqət eləmək lazımdır. Yəni, hər gün getdiyiniz yol demək deyil ki, hər gün eyni vəziyyətdə gedib çatacaqsınız A nöqtəsindən B nöqtəsinə. Nərgiz xanım, sürət həddi əlbəttə ki, nəinki bu səhvlərə aid, ümumiyyətlə Azərbaycanda mən düşünürəm ki, ən böyük problemlərdən biridir. Çünki bəzi sürücülər şikayət edirlər ki, hər yerdə sürət həddi var. Hər yerdə tez-tez sürət həddi nişanları dəyişir. 60-dan gedirsən, birdən-birə sürəti endirməlisən 30-a, müəyyən yaşa, məktəb yanı ərazidir və yaxud 90-dan getdiyin yerdə sürəti məcbur müəyyən işarə çıxır. Məsələn, yol hərəkəti nişana çıxır qarşısına ki, sürət 50-yə düşməlidir. 90-dan 50-yə.
1: Sürət həddinə əməl etmək bizi təkcə cərimədən yayınmaq üçün lazım deyil. Bu təhlükə yarandıqda sürücünün özünə reaksiya vermə imkanını yaratması üçündür. Yəni, özünə vaxt qazandırır.
0: Yəni, bu sürət hədlərinin bu qədər tez-tez dəyişməsi yolun formasına, yolun vəziyyətinə və digər məsələlərə o uyğunlaşdırılması bu sizin necə deyək, çətinlik çəkmək
1: imkanını yaratması üçündür. Yəni özünə vaxt qazandırır.
0: Yəni bu sürət hədlərinin bu qədər tez-tez dəyişməsi yolun formasına, yolun vəziyyətinə və digər məsələlərə o uyğunlaşdırılması bu sizin necə deyək, çətinlik çəkməyiniz üçün deyil, əksinə bu sizin işinizi asanlaşdırmaq üçündür. Ki həmin yol şəraitində siz reaksiyanı düzgün verə biləsiniz. Və ən azından tormozlama məsafəsi kifayət qədər olsun və digər məqamlar. Başqa hansı məsələlərdən danışmaq olar, yəni səhvlərdən danışmaq.
1: Ara məsafəsini vurgulaya bilərik, çünki bu tez-tez rast gəldiyimiz vəziyyətdir. Hər gün səhər yolda sürücülər işə gedərkən baxır ki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə minimum ara məsafəsi saxlayır. Düşünür ki, o tormozlasa, mən də tez tormozlayacağım və vəziyyətdən çıxmış olacağım. Amma bu belə deyil. Mən hər zaman ara məsafəsi ilə olan vəziyyəti izah eləyəndə demək istəyirəm ki, ara məsafəsi əslində sürücünün özünə verdiyi vaxtdır. Yəni, qarşıdakı avtomobildən nə qədər təhlükəsiz məsafə, ara məsafəsi ilə hərəkət edərsə, qəfil vəziyyətdə qərar vermək üçün bir o qədər çox vaxt qazanmış olacaq. Yəni, məsafə yalnız metr deyil, həm də vaxtdır.
0: Bir də texnologiya, yəni monitorlar, telefonlar, xüsusilə də indi əksər sürücülər, nəinki taksi sürücüləri, mən onu qeyd edeyim, əksər sürücülər müəyyən proqramlardan istifadə edir harası gedəndə. Yəni, tanımadığı ünvana gedirsə, öz telefonunda belə, yəni söhbət taksi sürücülərindən gedmir. Hər kəsin telefonunda o müəyyən xəritələr var, müəyyən proqramlar.

0: Fasilə başa çatdı, mahnını dinlədik və yenidən studiyaya qayıtmışıq. Mən Kənan Quliyev, qarşıdakı dəqiqələrdə sizinlə olacağım və mənim həmsöhbətim isə baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Nərgiz Əlizadədir. Nərgiz xanımla verilişin birinci yarısında biz qəzadan əvvəl edilən səhvləri müzakirə etdik və həmin səhvləri sadaladı Nərgiz xanım. Eyni zamanda sükan arxasında emosiyaların rolundan da danışırıq ki, biz bilirik ki, Azərbaycanda emosional sürücülər heç də az deyil. Sürücülərin o sərt reaksiyaları, başını pəncərədən çıxarıb o qışqırmaq, öndəki, arxadakı avtomobilə. Ümumiyyətlə, bu emosiyaların rolu nə dərəcədə vacibdir və emosional sürücü təhlükədirmi yolda?
1: Mən düşünürəm ki, emosional sürücü yolda təhlükədir. Çünki
0: emosiyaların rolu nə dərəcədə vacibdir və emosional sürücü təhlükədirmi yolda?
1: Mən düşünürəm ki, emosional sürücü yolda təhlükədir. Çünki emosiyalar çox vacibdir. Yol hərəkətində ola bilər bəzən hər birimiz başqa bir iştirakçının səhvi ilə qarşılaşa bilərik. Sürücü nəyə görə emosional olur? Düşünür ki, qarşıdakı insan səhv elədi və o emosiyalarını artıq idarə edə bilmir. Kimsə qarşımıza çıxa bilər və yaxud da kimsə dönmə işığını yandırmadan dönə bilər, piyada diqqətsiz ola bilər. Bunlar hamısı emosional vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Belə vəziyyətdə mən haqlıyam düşüncəsi təhlükəsizliyi təmin eləmir. Mən düşünürəm ki, burada sürücü düşünməməlidir ki, mən haqlıydım, bu qəzanın qarşısını almayacaq. Bəzən yol vermək, sürəti azaltmaq və yaxud da ki, başqasının səhvini kompensasiya eləmək ən düzgün qərardır.
0: Yəni, məntiqlə düşünsək, sırf özünüzü haqlı çıxarmaq üçün, özünüz özünüzə nəsə sübut etmək üçün kimin səhiyyatı ilə oynamaq düzgün deyil. Əslində, haqsızlıq sayılır bu. Və digər tərəfdən də sizin avtomobiliniz də ziyan görə bilər, siz özünüz də ziyan görə bilərsiniz. Bəzən kiçik bir toqquşma baş verir və elə bir fəsad buraxır ki, insanda həmin toqquşma. Əslində, baxsan, kənardan baxan, bəli, düşünür ki, əşi, kiçik bir toqquşma orada heç hiss olunmur, hiss olunmaz heç nə. Yəni, sürücü heç nə hiss eləməz, heç hava yastığı belə açılmır da toqquşma zamanı. Amma insanın boş anına düşə bilər, belə o rahat anına təsadüf eləyə bilər ki, o kiçik bir toqquşma ciddi təsirlər göstərə bilər və bunun fəsadları çox ağır ola bilər. Emosional sürücülərə qarşı dövlət yol polisi müəyyən tədbirlər görmür. Yəni, belə deyək də, o yolda mübahisə eləyən sürücülər olur da ki, biri düzdür, biri səhvdir. Yol polisinin reaksiyası necə olmalıdır?
1: Mütəmadi olaraq profilaktik söhbətlər, yəni yol polisi belə bir halları gördükcə məncə hər ikisinə mütləq şəkildə izah eləyir ki, emosional sürmək olmaz, diqqət eləmək lazımdır. Bəzən bir neçə dəqiqə gecikmək, bir avtomobilə yol vermək, sürəti azaltmaq və ya riskli manevrlərdən imtina eləmək ən düzgün seçimdir. Yəni bunları izah eləməkdən əlavə insan özü də gərək başa düşsün ki, yəni mən bir dəqiqə geciksəm heç nə dəyişməyəcək. Yəni bir dəqiqəlik insan həyatı ilə oynamaq bu baxımdan çox təhlükəlidir.
0: Ümumiyyətlə, bu işıqfor çox olan küçələrdə, inanın mənə, nə qədər tələssəz, nə qədər sürətli idarə eləsəz avtomobili, yenə də eyni vaxta gedib çıxacaqsınız.
1: Amma işıqforla bağlı maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Elə tələskənlik demişkən, işıqforda bəzən çox sürücülər çalışır ki, yaşıl işıq yanıb sönəndə sürəti artırırlar. Bəli, getməyə çalışırlar ki, növbəti bir dəqiqəni gözləməsinlər. Amma bu düzgün deyil. Bu elə ən böyük qəzaların baş vermə səbəblərindən birinə çevrilir. Çünki

0: Yani əsas o dönə dönə yandırmayın.
1: Niyə dönə dönə yox, deməmişdən əvvəl geri yandırın.
0: Bəli, dönə dönə sizdən xahiş edirik ki, dönə dönə manevr edən vaxtı o dönmə işığını yandırmayın. Heç olmasa 2 saniyə falan keçməlidir ki, arxadakı avtomobil bu prosesi anlasın və özünü ona hazırlasın. Belə, təşəkkür edirəm sənə Nərgiz xanım. Hörmətli dinləyicilər, Avtorayt-da bugün biz qəzadan

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklən. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən xoşun gəlir bu oğlanla?
2: Ürəyən nəsə istəyir?
3: Nə və? Meydi yox, hələ qanı saxla.
2: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
1: Gərək onu bu məsələyə qatmazdı.
2: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
4: Yazığın gəlir.
5: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
6: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
7: Ay, malik. Qapını aç, çıxın.
3: İş birliyimiz burada bitir.
6: Hə?
2: Birbaşa evə.
8: Gün sabah mən olmayacaq.
2: Sən niyə elə deyirsən, ey?
7: Oldu, özüm səyi yığacam. Öpürəm.
9: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
10: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə prezidentinə təşəkkür edib. Avropa İttifaqı ölkələrinin müdafiə nazirləri və rəsmiləri Brüsseldə bir araya gəliblər. Müzakirələrin ana mövzusunu münaqişələr və Kiyevə hərbi

0: Yəqin ki, sülh naminə deyil. Bəs onda onlar sülhə necə nail olmağa çalışırlar? Bugün bizi düşündürən sual məhz budur.
1: Artıq 15 ildir sosial müavinətlər, mədəniyyət, təhsil və tibb sahələrinə ayrılan vəsait azaldılır. Vəziyyət getdikcə ağırlaşır. İndi onlar daha çox ixtisarlar etmək və silahlara investisiya yatırmaq üçün bəhanələr axtarırlar.
2: Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, son sutkada anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 19 sakin xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: də olmayacaq.
1: Danışır Bakı.
0: Bizdən bir də olmayacaq.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib

0: kredilerden salma, onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Soxulmaq, çıxmaq, sözləşmək, barışmaq, sözü bütöv, ağzı boş, sözçülük, yığcamlıq, söymək, yalvarmaq, söymək, tərifləmək, sökmək, dikmək, sökmək, toxumaq, sökük, tikik, sönmək, parlamaq, sönük, qaynar, sönük, parlaq, sırağa gün, bugün.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Sentyabrın 27-sində axşam radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Şuşanın Cəmillər kəndi ərazisində mina partlayışı olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Məlumata görə 1979-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Bayramov Bəxtiyar Mirzəoğlunun keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi avtomobil tank əleyhinə mina düşüb. Hadisə zamanı Bayramov Bəxtiyar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayəti törədən şəxslərə məhkəmələr tərəfindən layiqli cəzalar verilib. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 108-ci il dönümü və prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə Baş Prokurorluqda tədbirdə deyib.
1: 2026-cı ildə bu günə qədər 9 belə işin açılması təmin edilmişdir bizim əməkdaşlar tərəfindən və burada təbii ki, biz digər hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusən də daxili işlər orqanları, dövlət təhlükəsizlik xidməti, ədliyyə nazirliyi, NTS olaraq da bir yerdə fəaliyyət göstərdik. Dövlətə vurulmuş ziyanın təmin edilməsi, bərpa edilməsi, kifayət qədər çox işlər görülübdür. Burada gözə görünən, yəni konkret büdcəyə vurulmuş ziyanların ödənilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda vətəndaşlara vurulmuş ziyanın, mənzil satışı sahəsində dərəzluqlara düşər olmuş vətəndaşların hüquqlarının bərpa edilməsi, dövlət fonduna qanunsuz zəbt edilmiş torpaqların qaytarılması, bu kimi sahələrdə bir xeyli işlər görülüb. Dövlətçilik əleyhinə törədilmiş cinayətlər üzrə həm bizim istintaqçıların həyata keçirdiyi işlər və eyni zamanda digər istintaq qurumlarının həyata keçirmiş olduqları yekunlaşdırılmış işlər üzrə uğurlu dövlət tamını müdafiə edilməsini mən xüsusi qeyd etmək istərdim.
0: Ötən gün Kiyevə həyata keçirilən hava hücumu nəticəsində bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həyatını itirən Abbas Abbasovun nəşinin ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən müvafiq konsulluq yardımı göstərilir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də X-sosial şəbəkəsində Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşının olduğu ilə bağlı məlumat paylaşıb. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Avropa İttifaqı ölkələrinin müdafiə nazirləri və rəsmiləri Brüsseldə bir araya gəliblər. Müzakirələrin ana mövzusunu münaqişələr və Kiyevə

0: Ələ keçirilən aparatın Amerika Birləşmiş Ştatlarının casusluq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi Remus 600 tipli pilotsuz sualtı vasitə olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, Sepah mütəxəssisləri aparatdakı məlumatları əldə etmək məqsədi ilə onu yoxlayıblar. Məlumata görə pilotsuz sualtı vasitə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Kəşfiyyat və Elektron Müharibə Bölmələrinin koordinasiyalı müdaxiləsi nəticəsində ələ keçirilib. Açıqlamada Hürmüz boğazının bağlı olduğu bildirilib və təhlükəli hərəkətlərə, eləcə də icazəsiz keçid cəhətlərinə qarşı sərt və qətiyyətli tədbirlər görüləcəyi vurğulanıb. Niderlandda hərbi xərclərin artırılması planlarına qarşı aksiya keçirilib. Paytaxt Amsterdamda yürüşə çıxan millərdən insan, gələcək nəsilləri investisiya yatırın, müharibəsiz dünya qurmağa kömək edin kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları hərbi xərclərin artırılmasından, səhiyyə və sosial sahələrə ayrılan vəsaitin isə azaldılmasından narazılıqlarını ifadə ediblər.
1: Hərbi xərclər kəskin şəkildə artır. Bu isə səhiyyə və sosial təminat sahələrində büdcə ixtisarlarına, həmçinin vergilərin artmasına gətirib çıxarır. Onlar hərbi büdcəni o qədər artırırlar ki, insan düşünür, görəsən bunu nə üçün edirlər? Yəqin ki, sülh naminə deyil, bəs onda onlar sülhə necə nail olmağa çalışırlar? Bugün bizi düşündürən sual məhz budur.
2: Artıq 15 ildir sosial müavinətlər, mədəniyyət, təhsil və tibb sahələrinə ayrılan vəsait azaldılır. Vəziyyət getdikcə ağırlaşır. İndi onlar daha çox ixtisarlar etmək və silahlara investisiya yatırmaq üçün bəhanələr axtarırlar.
0: Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, son sutkada anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 19 sakin xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 74 mini ötüb. Serbiya prezidenti Aleksandar Vučić vəzifəsindən istefa verib. O, ikinci prezidentlik müddətinin başa çatmasını gözləmədən vəzifəsindən ayrılıb. Vučićin istefasından sonra prezident səlahiyyətlərini parlamentin sədri Ana Brnabić icra edəcək. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkisi oktyabrın 25-nə təyin olunub. Vučić istefasından sonra seçki kampaniyasında iştirak edəcəyini və baş nazir vəzifəsində namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib. Macaristanın baş naziri Peter Madyara ölkə turu çərçivəsində Solnik şəhərində çıxışı zamanı yumurta atılıb. Yumurta baş nazirə dəyməyib. Hadisədən sonra mülki gemli polis əməkdaşları yumurtanı atan şəxs. Madyara ölkə turu çərçivəsində Solnik şəhərində çıxışı zamanı yumurta atılıb. Yumurta baş nazirə dəyməyib. Hadisədən sonra mülki gemli polis əməkdaşları yumurtanı atan şəxsi saxlayıblar. Madyar insidentə yumurla yanaşaraq yumurtaların son vaxtlar bahalaşdığını deyib və çıxışını davam etdirib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bakının bəzi mərkəzi küçələrində həftə sonları avtomobillərin hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət bütün günləri əhatə edəcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

Amfiteatr yalnız 1913-cü ildə bərpa edilərək opera tamaşalarının oynanıldığı məkana çevrildi. Həmin il Giuseppe Verdi'nin 100 illiyi münasibəti ilə Aida operası təqdim olundu.

Bununla da artıq 70 dəfədən artıq keçirilən ənənəvi festivalın təməli qoyuldu. Hazırda konsert və opera tamaşaları ilə məşhur olan bu məkan il ərzində 600 min tamaşaçı qarşılayır. Bu da maraqlı faktdır ki, dünya şöhrətli Maria Callas debütünü məhz burada eləyib, 1947-ci ildə Ponkielinin Cakondası ilə.

Müxtəlif illərdə arenadan Giuseppe Stefano, Titi Gobbi, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Renata Tibaldi, Anatoli Solovyanenko, Vladimir Atlantov, Yevgeniy Nesterenko, Christian Johansson kimi ulduzların səsi dalğalanıb. Arena de Verona'da estrada ifaçları arasında ən səsküylü konsert Adriano Celentano'ya aiddi. 2012-ci ildə 2 günlük konsertin biletləri yarım saada satılıb qutarıb. 30 min tamaşaçının iştirak elədiyi bu konsert yalnız Verona'nın deyil, İtaliya mədəniyyəti tarixində də bir hadisədir. Saada satılıb qutarıb. 30 min tamaşaçının iştirak elədiyi bu konsert yalnız Verona'nın deyil, İtaliya mədəniyyəti tarixində də bir hadisədir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir.

Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə.

0: bilər. Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yok.
1: Gaza baş verir, gaza. Dört pence meydanında gaza baş verir. Dört tərəfdən gələn trolleybus, avtobus və iki yük maşını biri-biriylə toqquşub. Yüklə dolu yeşiklər yerə dəyib parçalandı. İçindəkilər asfalt boyu səpələndi. Qaldırıcı kran özünü hadisə yerinə çatdırdı. Səs-küy sala-sala başını yırxalıya-yırxalıya baş vermiş hadisəyə baxdı. Təəccüblənməyin, o zürafə idi. Zürafə neçə illərdir ki, bu şəhərdə qaldırıcı kran vəzifəsində işləyirdi. Hadisə yerinə fil də gəlib çıxdı.
3: Of, yaxşı ki, ölüb eləyən yoxdur.
4: Çox şükür ki, heç yaralanan da yoxdur.

0: üç gözünü svitafor qoymaq lazımdır.
1: Aferin. Düz tapmışsan. Dünən axşam bu yerdə avtobus düz evin içinə girdi. Yaxşı ki o vaxt evdə heç kim yox idi.
0: Nə yaxşı oğlum.
1: Avtobus zürafi ilə evdən zorla çıxartdı.
0: Əlbəttə, üç gözlü svitafor mütləq lazımdır. Onsuz piyadalar da, maşınlar da əziyyət çəkirlər.
2: Hə, mən işimi gördüm, qutardım. Trolleybusu öz xəttinə qoşdum. Avtobusu yoluna keçirdim. Yük maşınını da yola saldım.
0: Çox sağ ol, zürafə. Get işinin dalınca. Mən də gedim xəstəxanaya. Məni xəstələr gözləyir.
1: Ged, ağayı, ged.
0: Gedirəm.
1: Burada sənli bir iş olmadı. Heç mənli də bir iş yoxdu. Mənim şagirdlərim məni gözləyir. Gedim məktəbə.
3: Fil məktəbə gəldi. Şagirdlər sakitcə part arxasında əyləşmişdilər. Küçük, pişik balası, çəyirtkə. Çəyirtkə o qədər kiçik idi ki, fil müəllim onu görmək üçün böyüdücü şişəyilə baxırdı.
1: Uşaqlar, siz bugün balaca piyadalarsınız. Bugün mən sizə yol hərəkəti qaydalarını öyrədəcəyəm. Onu bilmək vacibdir. Yadda saxlayın ki, səni yalnız keçi dolan yerdən keçmək lazımdır. Yolu keçməzdən əvvəl dayanın, sola baxın, gördünüz ki, maşın yoxdur, gedin. Yolun ortasına çatanda sağa baxın. Trolleybustan ya avtobustan düşəndə heç vaxt onun qabağından keçməyin. Keçid yerinə çatın, sonra rahatca küçəni keçə bilərsiniz. Amma tramvayın qabaq tərəfindən keçməlisiniz. Sonra onu da yadda saxlayın ki, maşın yolunda oynamaq olmaz. Mənim dediklərimi yadınızda möhkəm saxlasanız və buna əməl etsəniz, bədbaxt hadisə baş verməz. Uşaqlar, dediklərim sizə aydındır.
4: Bəli, başa düşdük.
2: Nə olub? Mən qorxdum. Kim qışqırdı? Nə üçün qışqırdın?
1: Pişik balasını oyadın.
2: Mən məyər yatmışdım.
1: Sakit ol, müşahlar, sakit olun. Sakit. Madem ki oyanmışsan, onda sualıma cavab ver. De görüm yolu necə keçmək lazımdır? Bəs tramvaydan düşəndə onun hansı tərəfindən keçməlisən? Arxa tərəfindən, ya qabaq tərəfindən?
2: Niyə mən tramvayı dövrə vurmalıyam? Elə təkərlərin arasından keçərəm, dəmiyəm?
1: Sakit olun, uşaqlar. Sakit olun. Yaxşı pişik balası. Axırıncı sualıma cavab ver. De görüm maşın

0: havunda oynama olar? Olmaz.
1: Oynamak olmaz.
0: Yaxşı, ne üçün maşın yolunda şahmat oynamak olmaz, hə?
1: Bilmirsiniz. Maşınlar gəlib şahmatın figurlarını əzib sındırar. Amma top oynamak olar.
0: Bütün adamlar yol hərəkəti qaydalarını bilirlər. Təkcə meşədə yaşayan boz canavar heç nə bilmir. Sən pişik, bugünkü dərsi yaxşı mənimsəmədin. Səninlə əlavə məşğul olmaq lazımdır.

0: Ey, şey bala, sana film müəllim nə dedi? Eşitmədi?
1: Nə dedi ki, müəllim?
0: Dedi ki, dərsdən sonra qalarsan, əlavə məşğələyə.
1: Gidişinin də oyunca, neyinirəm, özüm bilirəm də.
2: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.

0: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
1: Ürəyən nəsə istəyir?
2: Nə bə?
1: Meydi yox, hələ qanı saxla.
2: Elə bu işdə Timanı öldürən adamın işidir.
0: Kerem bu məsələyə qatmazdı.
1: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
3: Yazığın gəlir.
4: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
5: Fəhrətin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
6: Ay, müəllim. Qapını aç.
1: İşbirliyimiz burada bitir.
6: Hə?
2: Birbaşa evə.
7: Bugün sabah mən olmayacaq.
6: Sən niyə elə deyirsən, ey?
8: Oldu, özüm səyi qızım. Öpürəm.
9: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Sentyabrın 27-sində axşam radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Türkiyə Prezidenti Azərbaycanda anım günü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etdiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı telefon zənginə görə Türkiyə Prezidentinə təşəkkür edib. Şuşanın Cəmillər kəndi ərazisində mina partlayışı olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri məlumat yayıb. Məlumata görə 1979-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Bayramov Bəxtiyar Mirzəoğlunun keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi avtomobil tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Bayramov Bəxtiyar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayəti törədən şəxslərə məhkəmələr tərəfindən layiqli cəzalar verilib. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 108-ci il dönümü və Prokurorluq işçilərinin Peşə Bayramı günü münasibəti ilə Baş Prokurorluqda tədbirdə deyib.
1: 2026-cı ildə bu günə qədər 9 belə işin açılması təmin edilmişdir bizim əməkdaşlar tərəfindən və burada təbii ki, biz digər hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusən də Daxili İşlər orqanları, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, NTS olaraq da bir yerdə fəaliyyət göstərdik. Dövlətə vurulmuş ziyanın təmin edilməsi, bərpa edilməsi, kifayət qədər çox

0: ödəniməsinlə yanaşı eyni zamanda vətəndaşlara vurulmuş ziyanın, mənzil satışı sahəsində dərəz-uqara düşər olmuş vətəndaşların hüquqlarının bərpa edilməsi, dövlət fonduna qanunsuz zəbt edilmiş torpaqların qaytarılması, bu kimi sahələrdə bir xeyli işlər görülüb, dövlətçilik əleyhinə törədilmiş cinayətlər üzrə həm bizim istintaqçıların həyata keçirdiyi işlər və eyni zamanda digər istintaq qurumlarının həyata keçirmiş olduqları yekunlaşdırılmış işlər üzrə uğurlu dövlət tamının müdafiə edilməsini mən xüsusi qeyd etmək istərdim.
1: Ötən gün Kiyevə həyata keçirilən hava hücumu nəticəsində bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir.

0: uşaqlara Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən proqram çərçivəsində sosial-psixoloji dəstək göstəriləcək. Proqrama fərdi psixoloji konsultasiyalar, qrup, yoga və rəqs terapiyaları, müalicəvi masaj, hovuz və art terapiya daxildir. Uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə Şəki və Şamaxının tarixi məkanlarda və muzeylərinə ekskursiyalarda təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, indiyədək agentliyin təşkilatçılığı ilə Ukraynadan 500-ə yaxın uşaq və gənc Azərbaycanda tibbi və sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətlərindən faydalanıb. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Avropa İttifaqı ölkələrinin müdafiə nazirləri və rəsmiləri Brüsseldə bir araya gəliblər. Müzakirələrin ana mövzusunu münaqişələr və Kiyevə hərbi yardım təşkil edib. Toplantıya Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas rəhbərliyi edib. İclasdan əvvəl jurnalistlərə açıqlama verən Kallas Avropanın təhlükəsizlik çağırışlarına diqqət çəkib. Avropa İttifaqı rəsmisi Avropa demokratiyasını hədəfə alan hücumların qarşısını almaq üçün daha ayıq-sayıq olmağın vacibliyini vurğulayıb.
1: Steering board where we discuss the
2: Biz ilk olaraq Avropa İttifaqının müdafiəyə hazır olması ilə bağlı prosesi müzakirə edirik. Son illərdə müdafiəyə qoyulan sərmayələr artsa da, bu sahədə hələ də böyük boşluqlar var və indi əsas diqqəti onların aradan qaldırılmasına yönəltməliyik. Daha sonra Ukraynaya yardımı müzakirə edəcəyik. Ukraynanın təcili olaraq hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyacı var.
0: Rusiyanın Yaroslavl vilayətində fişəng zavodunda yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, bir şəxs yaralanıb. Əraziyə 100 nəfər yanğın söndürən və 40 ədəd texniki vasitə cəlb olunub. Alovun lokallaşdırıldığı bildirilir. Niderlandda hərbi xərclərin artırılması planlarına qarşı aksiya keçirilib. Paytaxt Amsterdamda yürüşə çıxan minlərdən insan gələcək nəsilləri investisiya yatırın, müharibəsiz dünya qurmağa kömək edin kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları hərbi xərclərin artırılmasından, səhiyyə və sosial sahələrə ayrılan vəsaitin isə azaldılmasından narazılıqlarını ifadə ediblər.
3: Hərbi xərclər kəskin şəkildə artır. Bu isə səhiyyə və sosial təminat sahələrində büdcə ixtisarlarına, həmçinin vergilərin artmasına gətirib çıxarır. Onlar hərbi büdcəni o qədər artırırlar ki, insan düşünür. Görəsən, bunu nə üçün edirlər? Yəqin ki, sülh naminə deyil. Bəs onda onlar sülhə necə nail olmağa çalışırlar? Bugün bizi düşündürən sual məhz budur.
4: Artıq 15 ildir sosial müavinətlər, mədəniyyət, təhsil və tibb sahələrinə ayrılan vəsait azaldılır. Vəziyyət getdikcə ağırlaşır. İndi onlar daha çox ixtisarlar etmək və silahlara investisiya yatırmaq üçün bəhanələr axtarırlar.
0: Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, son sutkada anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 19 sakin xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 74 mini ötüb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Son günlər yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinə tez-tez rast gəlinir. Bununla əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yük avtomobillərinin sürücülərinə çağırış edib. Sürücülərdən yolda müəyyən edilmiş sürət həddini əməl etmələri, ara məsafəsini düzgün seçmələri, ötmə və manevr etmə qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etmələri, yükün çəki və ölçü parametrlərinin normativ tələblərə uyğunluğunu yoxlamaları, iş və istirahət rejiminə əməl etmələri tələb olunur. Yeri gəlmişkən Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ölkə daxili sərnişin və yük daşımaları, həmçinin beynəlxalq yük daşımaları həyata keçirən sürücülər üçün növbəti test imtahanı keçirəcək. İmtahanda iştirak etmək üçün ümumilikdə 587 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda saat 11-də başlayacaq və 1 saat davam edəcək. İştirakçılar imtahanı başa çatdırdıqdan və ya ayrılmış vaxt tamamlandıqdan sonra nəticələri ilə tanış ola biləcəklər. Nəticələr həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytında yerləşdiriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanışıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ellərini,
1: xumar tellərini,
0: bəxtim bilərəm,
1: bəxtim bilərəm.
0: Ulduza dönsən də,
1: ulduza dönsən də,
0: sənə gələrəm,
1: sənə gələrəm.
0: Nəfəsim,
1: nəfəsim,
0: ürəyim,
1: ürəyim,
0: sənsiz ölərəm,
1: sənsiz ölərəm.
0: Mənim həyatımdan,
1: mənim həyatımdan
0: sən getsən.

0: Nihanı axtar dolan bu dünyanı.
1: Bənzərsiz səs tembri ilə ötən əsrin ən sevilən müğənnilərindən biri olan, ifasında tələbəli yerləri, Çıx Yaşıl Düzə, Bakının Ulduzları, Badamlı, Naz-Naz, Bana Bana Gəl kimi mahnıları bugün də sevə-sevə dinlədiyimiz Anatol Qəniyevi daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə. Anatol Qəniyev 1931-ci ilin 10 fevralında Neftçalada anadan olub. Azərbaycana Türkiyənin Anadolu vilayətindən köçüb gələn atası Mirzə Heydər,

yanında da heç kim qaşqabaqlı, qanıqara otura bilməzdi. Deyib gülən şən insan idi. Məclislərdə maraqlı lətifələr danışardı. Anatollu Qəniyev həm də gözəl ailə başçısı idi. Ailəsini çox sevirdi, övladlarına qayğı göstərirdi. Heç vaxt səhhətindən şikayətlənməyən müğənni 1985-ci ildə 54 yaşında qəfil dünyasını dəyişib. Unudulmaz sənətkarın yaddaşlarda yaşayan doğma səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kasbab Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kasbab.az.
4: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir, Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir.

0: Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: sunar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
2: Trend yolda taksit
1: alışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az
2: Trend yolda taksit bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trend yolda ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
6: Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri.
7: ...1928-ci ilin əvvəli. Ravel Amerika qastrollarındadır. Amma fikri zikri səfərdən bir qədər öncə ona verilən maraqlı bir təklifdə qalmışdı. O vaxtlar sənəti ilə yox, daha çox öz gözəliyi ilə teatra minilər...

görünmemiş bir adımın atması için tutarlı bahane oldu. Turneden kaydan bestekar, tez bir vaxtda orkestr için Bolero adlı piyes yazdı. Hemşe özüne yeni, keçilmemiş yollar açan Ravel, bu dəfə də texniki cəhətdən əl qolunu bağlayaraq eyni ritm, eyni melodiya və dəyişməz ovqatda 15 dəqiqədən artıq olan əsər meydana gətirdi. Bilinmir,

Göradil. Göradil Abşeron yarımadasında yerleşir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 5 oktyabr 2001-ci il tarixli qərarı ilə Göradil kənd inzibati ərazi dairəsi yaradılıb. Əvvəllər Fatmaya kənd inzibati dairəsinin tərkibinə daxil olub. Oykonim ərazidəki eyni adlı dağın adındandı. Əsl adı Horadildi. Bəzi tədqiqatçılara görə toponim tat dilindəki oura, qala və ərəb dilindəki tel, təpə sözlərindən olub, qala təpəsi mənasındadır. Bir mülahizəyə görə isə Göradil sözü Göranboy tayfa adı ilə bağlıdır. Digər bir mülahizəyə görə Göran sözü Monqol türk dillərindən olub, düşərgə, qoşun, müharibə edən tərəf deməkdir. Bu ərazidə əhalinin məskunlaşmasının 3 əsrə yaxın tarixi olduğu bildirilir. Kənd Abşeron yarımadasında Novxanı və Fatmayı bağlarının yaxınlığında, Bakı şəhərindən 25 kilometr aralıda yerləşir. Xəzər dənizi sahilində yerləşən bu kənd bəzən gücü 12 bala çatan xəzri küləkləri ilə üzləşməli olur. Göradil ərazisinin Bakı şəhərinə yaxın yerləşməsi, ekoloji vəziyyətinin nisbətən yaxşı olması və digər səbəblərdən burada əhali sürətlə artır. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına əsasən, kənddə 1600-dən çox insan yaşayır. Göradil kəndi özünün qədim tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Ərazidəki ən qədim qəbristanlıq Əbdürrəhman məscidi, qardaşlıq abidəsi müasir dövrümüzə qədər qorunub saxlanılıb. Amma qədim ovdan, yəni su quyusu, Ağa Murad hamamı, Cannat pir ocağı və tarixi bilinməyən Kərbəlayı Həşim məscidi Sovet hakimiyyəti illərində tamamilə dağıdılıb.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, 7-ci nömrə, 20 oktyabr.

0: Həmədanda bir yəhudi müsəlmanların məzhəbinə yaman dediyindən ötürü onu müsəlmanlar oda salıb yandırıblarmış. İndi Tehrandan yazırlar ki, o yəhudini yandıran kəslər tənbih olunubdur və yəhudilərə söz verilib ki, bir də onların haqqında belə zülüm olunmayacaqdır. Hindistanda 300 milyon can məxluq var. Onlardan 60 milyon can müsəlman, 150 milyon can bütpərəst və 20 milyon can atəşpərəstdirlər. Rusiyanın 82 milyon xalqı var. Onlardan 9 milyon müsəlman, 649 mini erməni, 2 milyon 785 mini yəhudi, 277 mini bütpərəstdir. Rusiyanın 780 min əskəri var. Əskərdə qulluq edən 460 min zabiti var. Elan. Gələn 1874-cü sənədə Əkinçi qəzeti yenə hər iki həftədə bir dəfə, yəni hər ayın birində və 15-də çap olunacaqdır. Bir illik qiyməti 3 manatdır.
1: Əkinçi qəzeti 1875

0: Nesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdı. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

de gül bitirem, kederimi itirem, seni mənə getirem, koşa izinə qurban. Bu sevgimi kırlama, bir məlhəm ol yarama, aşka qurban arama.

bəstəsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Dahi Nizami Gəncəvi Xosrov Bəşirin poemasında Bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, Bərbəd çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı. Poemasında Bərbədi belə tərif edir. Bu 30 nəğmə ki, Bərbəd çalırdı, gah ürək verirdi, gah can alırdı.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: abidelerimiz?
1: Ferhat Evi Abideleri. Fərhad evi Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən şərqdə məşhur Batabat yaylağı yaxınlığında yerləşən arxeoloji abidədir. Bu tarixi məkan Naxçıvan-Laçın-Yevlax avtomobil yolunun sağında, Zorbulaqdan 1 kilometr şərqdədir. Minilliklərə şahidlik edən Fərhad evi abidəsi qayada metal alətlərlə, külünglə qazılmış 4 otaqdan ibarətdir. Abidənin otaqları düz istiqamətdə hazırlanıb. Qədim məkan otaqlarına bir-birinin içindən keçməklə daxil olmaq mümkündür. Otaqların hər birinin tavanları təqlid edən Fərhad evi abidəsi qayada metal alətlərlə, külünglə qazılmış 4 otaqdan ibarətdir. Abidənin otaqları düz istiqamətdə hazırlanıb. Qədim məkan otaqlarına bir-birinin içindən keçməklə daxil olmaq mümkündür. Otaqların hər birinin tavanları tağvari, döşəmələri isə oval quruluşundadır. Abidənin otaqlarının divarları qazılaraq şam yaxud çıraq qoymaq üçün taxçalar düzəldilib. Buradakı birinci otağın sağ küncündəki quyunun məhz ocaq yeri olduğu aşkarlanıb. Fərhad evi abidəsinin giriş qapısının hündürlüyü 2,20, eni isə 1,30 metrdir. Qədim məkanın yerləşdiyi qayanın üzərinə sağ tərəfdə uzun saçlı kişi başı, sol tərəfində isə qadın rəsmi əkli olunub. Hətta abidənin şərəfinə Batabat yaylağında Fərhad evi adı ilə tanınan dayanacaq məntəqəsi yaradılıb. Orta əsrlərdə Naxçıvan-Batabat yolu böyük karvanların keçdiyi, gediş-gəlişin artdığı bir yola çevrilmişdi. Həmin dönəmlərdə Fərhad evindən müəyyən qədər aralda nəhəng bir karvansaray ucaldılıb. Yerli əhali onu Şah Abbas karvansarayı adlandırıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşay...
1: Bunlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin...

Dəniz unudu dərdi Səlimi. Köksündə həsrət deyil.

bir liman, bir de mən gözlərim yox, bir liman.